Dobro jutro, dobro jutro. Evo ga, 6:01. Ja, jutro se opet javio onaj osjećaj. Onaj osjećaj kada sjednete u auto fino, pokrenete motor i krenete i prvih 5-6 sekundi imate osjećaj kao da ste krenuli negdje na putovanje, na godišnji odmor. Pa vam nešto lijepo. I onda shvatite da još nije došlo vrijeme. Još nije došlo vrijeme, a doći će vrijeme, naravno, svakom dođe njegovih 5 minuta. Tako da jutros, evo, osjeti se taj, pa, kako ga nazvati, nego putna groznica kod ljudi. Čuju se oni točkići kofera već od ranog jutra, pošto su prozori otvoreni tokom cijele noći, i onda čujete točkiće, čujete čak i poneko dovikivanje, ali onako obzirno, da ne bude baš prevelike galame. Doduše ima i onih sa nešto manje obzira prema drugima, pa se onako baš fino dovikuju. Ali bitno je da putuju ljudi, da putuju ljudi, da uživaju, da imaju pred sobom nešto što se zove lično zadovoljstvo, i nadam se da će biti ispunjeni istim u narednom periodu. To su naše želje i nadam se da će se ostvariti svima onima koji su krenuli na put. Naravno, želje za udobnim, ugodnim putovanjem, bezbjednim putovanjem prije svega, i naravno želje da stignu na odredište najbezbjednije moguće, to se podrazumijeva. A ovog jutra, pa prilično možemo reći i vruće, gdje temperatura izgleda nije padala ispod 20 stepeni. Tako, evo, u Banja Luci je zabilježena 20 stepeni temperatura i u prošlom satu, a vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 19, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 21, u Neumu 23, u Mostaru 24 stepena. Dakle, to su već temperature za respekt kada je u pitanju ovo doba dana, pa možemo reći i sam početak ljeta. Dakle, za ove jutarnje temperature. A juče došlo ljeto onako svečano, načeli smo ga i bio je taj najduži dan, a najkraća noć. Nego da vidimo mi šta kažu meteorolozi za danas. Prije podne pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje može donijeti pljuskove. Može, a i ne mora. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni. Dakle, bit će vruće. Tu pokazuju i vremenske prognoze za mnoge dijelove Europe. To vam je ona famozna toplinska kupola koja se formirala. Ogroman je vazdušni pritisak i to drži kao poklopac nad dobrim dijelom Europe, tako da bit će disanja na škrge. Tako, ona preporuka ostaje da ako imate neke poslove, pogotovo ako imate zdravstvenih problema ili hroničnih problema, ako ste kardiovaskularno problematični, obavite to u ovim ranim jutarnjim satima i eventualno neku kupovinu ili nešto, kako biste bili što manje izloženi suncu, koje je i juče bilo jako, tako toliko da su ulice bile bukvalno puste. Nedjelja, mirili su ljudi, otišli negdje van grada, uglavnom nikog živog nije bilo u nekih par sati, tamo negdje od nekih 12 pa do 16 časova. Dobro, kažu ovako, 22. jun 1874. godina, uspostavljena prva telegrafska veza Brazila i Europe. 1898. godine, rođen njemački pisac Erich Maria Remark, postao poznat po antimilitarističkom romanu Na zapadu ništa novo, preveden na mnoge jezike, filmovan. U Njemačkoj je naravno zabranjen po dolasku Hitlera na vlast, a i danas ga mnogi ne gledaju rado i ne čitaju. 1906. godine rođen je američki filmski scenarista, producent i režiser austrijskog porijekla Billy Wilder, dobitnik nekoliko Oscara i nagrada na festivalima u Cannesu i Veneciji, Bulevar sumraka, Sabrina, Ljubav popodne, Svjedok optužbe,
Pa onda 1914. godine srpski kralj Petar Karađorđević povukao se s vlasti, kraljevska ovlašćenja dobio njegov drugi sin koji je formirao kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca nakon smrti oca. A 1940. Francuska je u Drugom svjetskom ratu potpisala kapitulaciju u Compiègneu, mjesto u kojem je francuski maršal Foch 1918. godine primio kapitulaciju Njemačke poslije Prvog svjetskog rata. General de Gaulle sastavio je u Londonu vladu slobodne Francuske, tako da se baškario i kao ratovao, a otprilike su Francuzi u Drugom svjetskom ratu ratovali kao René i njegova ekipa iz kafea, sjećate se serije Alo, alo. Da, a i na kraju krajeva vidite Njemce kako su tražili da se revanširaju. Tamo gdje su izgubili Prvi svjetski rat, tamo su natjerali Francuze da potpišu kapitulaciju u Drugom. A 1941. godine počela je njemačka operacija Barbarossa u Drugom svjetskom ratu, u kojoj su Hitlerove njemačke trupe sa više od 150 divizija napale Sovjetski savez duž cijele granične linije između Baltičkog i Crnog mora. Italija i Rumunija su objavile rat Sovjetskom savezu. Vidite, 150 divizija. Naravno, ti ljudi nisu išli na silu tamo i nisu bili protiv rata, nego su išli osjećajući silnu nadmoć i misleći da će biti nešto plijena. 1987. godine umro je američki filmski glumac i igrač Fred Astaire. 1994. predstavnici Rusije potpisali su u sjedištu NATO u Briselu program ove vojne alijanse Partnerstvo za mir. A 2000. godine američka svemirska letjelica Marsov osmatrač otkrila je naznake o postojanju vode na Marsu. 2001. Njemačka je počela isplatu ratne odštete ljudima koje je nacistička vlast tokom Drugog svjetskog rata držala na prinudnom radu, ali i to su isplaćivali selektivno, tako da ljudi s Balkana koji su završili u Dachau i još nekim logorima nisu baš dobro prošli u toj isplati, a na kraju krajeva to se ne može platiti. 2005. godine italijanski sud osudio je u odsustvu 10 bivših nacista SS oficira na doživotni zatvor zbog učešća u ubistvu 560 toskanskih seljana. To je bio jedan od najstrašnijih masakara koji su Njemci izvršili u Italiji tokom Drugog svjetskog rata. Dakle, dojuče saveznici, a onda kada su se okrenuli protiv njih ili samo poželjeli da budu neutralni van tog nacističkog bloka, Njemci su upobili ljude iz osvete. 6 časova i 9 minuta. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:21, još jednom dobro jutro. Sunce, evo već je na suncu onako poprilično vruće. Kada vas samo dohvati one zrake, osjetite da je to ono pravo ljetnje sunce i da nema, gotovo je proljeće, čak i oni zadnji dani proljeća su dočekali sa temperaturama tu negdje preko 30 stepeni, tako da smo se onako lako i navikli, jer nije bilo ono kao da je neko okrenuo prekidač. Ali da je bilo i padavina, bilo je, međutim nedovoljno, tako da ko zna da li ćemo se ove godine baš i namučiti što se tiče struje, da li će biti dovoljno i slično, ali nećemo o tome razmišljati dok ne dođe vrijeme. Ono što je na nama, to je da je racionalno trošimo, jer akumulacije se brzo prazne. Ali ništa, opet imaju ljudi način kako da dođu do struje, jer mi smo nekad izvozili struju, a sad je uvozimo. I to onako kao da se to dogodilo nekom drugom, jer nevjerovatna je činjenica da od nekoga ko je onako prilično dobro zarađivao, a ova zemlja jeste od izvoza struje, spadnemo na to da uvozimo. Šta se u međuvremenu dogodilo, ko zna, niko ništa ne zna, krhko je znanje. Gledam tako neke naslove i ono što mi jednostavno upada u oči, to je neke nabavke kada su u pitanju fondovi. Znate, ono, u državnoj kasici ima para, pa neki ljudi kada ih čujete tako, neki ministri, neki činovnici, govore o milionima, sad tako bez ikakvog strahopoštovanja. Ma milion tu nije problem, milion pet, koliko treba tamo, dobro, evo tu 10, 15, 20, ma ništa, ima, samo naprijed. I evo sad je Vlada Republike Srpske odobrila finansiranje nabavke novog informacionog sistema za Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, i to po paprenoj cijeni od čak 11 miliona maraka. Tako su iz fonda rekli za kapital, a treba da zamijeni platformu koja je pod navodnim znacima naravno stara 15 godina i da osigura stabilni rad. Ono što je treba još pomenuti, da taj sistem, kako ga oni zovu, stari sistem koji se zove IZIS, nikada zapravo nije ni radio. Bila je ona neka smiješna aplikacija na mobilnim telefonima koja ničemu nije služila. Tu i tamo ponekad ste mogli nešto na njoj da otvorite, i više nije radila nego što jeste, a plaćeno je sve zajedno 26 miliona maraka. Pa se eto postavlja pitanje baš kako se to testiralo, šta se radilo, kakvi su to stručnjaci radili, sa koliko znanja i zašto 26 miliona, kada znamo da je Srbija platila mnogo, mnogo, mnogo, mnogo jeftinije za mnogo, mnogo, mnogo više korisnika, pa je tu neki nesklad, ali dobro, neka, i to je prošlo. Ono što ljude kod nas brine, to su radna mjesta. Stalno se ljudi žale, radnici su otišli, ne možete kvalitetnog zanatliju naći ili nađete ga, ali tražite ga svijećom. Cijene usluga su otišle u nebo, zidara je sve manje, pa dolaze ljudi iz Nepala, iz mnogih drugih zemalja da ovdje traže posao, dok ne dobiju bolju ponudu, siguran sam, u nekoj od evropskih zemalja. Međutim, da li je ovo nagovještaj nečeg novog, a jeste sigurno, informacija koja dolazi iz Hrvatske kaže, uskoro bi trebalo da stigne robot koji će zamijeniti 6 zidara i bit će otporan na loše vremenske uslove. Dakle, ovaj robot koji je proizvela austrijska kompanija Wienerberger može da sazida do 10 kvadratnih metara na sat, i to do visine od 3,5 metra bez korištenja građevinske skele. Robot se koristi za zidanje od drugog reda cigli, jer prvi red i dalje postavlja iskusan zidar, ali nakon toga uz pomoć senzora robot provjerava položaj svake cigle, po potrebi ispravlja odstupanja i postiže maksimalnu preciznost u daljem radu. Za rad ovog robota potreban je priključak za struju, trofazni,
osposobljen operater i pomoćni radnik. U slovenačkom gradu Cerknici već je izvedena prva robotizovana gradnja u regionu, a širom Europe ovi roboti su već dovršili više od 40 komercijalnih projekata. U Europi je trenutno aktivno 12 ovih robota, a do kraja 2027. godine očekuje se upotreba još nekoliko desetina ovakvih mašina. Tako da je to, smanjuje se potreba za građevinskim radnicima, konkretno zidarima. Biće tu i tamo potrebna samo jedna onako sigurna, precizna ruka da robotu započne posao, a onda će robot dalje sam. Pa na kraju krajeva i to će biti prevaziđeno sigurno, pa će i taj prvi red polagati roboti u dogledno vrijeme, kako se budu usavršavao i softver i hardver. Šta će biti sa ostalim zanimanjima, niko ne zna, ali mislim da i dalje ne može zamijeniti čovjeka. Mada kada vidite ona najnovija dostignuća u Kini, šta njihovi roboti rade, kako su precizni, kakve pokrete imaju, nipošto robotizovane, kako kažu ljudi, nego sve su to neki tečni, precizni pokreti kao što ih čovjek može napraviti. Pa eto, čovjek nije nezamjenjiv kada su u pitanju mnogi, mnogi poslovi. Vjerujem da će se to odraziti na tržište rada. E sad, kada bi došlo do toga da roboti baš sve rade, a da ljudi planduju, ne bi ni to valjalo, jer onda bi to vodilo odumiranju i nogu i ruku, jel kažu ljudi, u nekom procesu daljeg razvoja čovjeka sigurno bi se odrazilo. Da vidimo ko je sa nama ovog jutra, da vidimo ko je to prisutan. Kaže ovako, Dragomir je tu, kaže dobro jutro, kaže da ga ne svim bigovcima. Pa eto, Azra kaže, kroz život tako se prašina diže, čovjek se živi lagano, a svako na cilj stiže. Mene su učili malim stvarima koje su bitne, srećan je samo onaj ko želi stvari sitne, ruke su tu da grle, a ne da nose stvari. Duša je uvijek mlada, jedino tijelo stari. Negrobi već stiče, u sebi ljepotu gradi, vrijednost se čuva unutra, a ne na fasadi. Pokušaj da shvatiš šta u životu vrijedi, da imaš kome da se vratiš i da ima ko da te slijedi. Samo te jednom molim ovih dana, ovih se riječi sjeti, na cilj će stići svako, i onaj što gmiže i onaj što leti. Sa dušom se uvijek igra anđeo i vrag, čovjek se pamti po onom kakav ostavi trag. Tako piše naša slušateljka Azra. Kaže, dobro jutro dragi moji bigovci, svima želim da zdravi i raspoloženi krenu u novi radni dan kao i novu sedmicu. Hvala Azra također. Dragiša iz Štokholma je tu, Momir je tu, kaže, dobro jutro, pozdrav iz Gradiške. Da vam iskreno kažem, ja svaki dan idem na posao samo zato što imam manje posla nego kod kuće. Kaže, kad je Titanik tonuo, znalo se prvo žene i djeca. Da se to dogodi danas, svi bi se podavili dok se utvrdi ko je muško, a ko žensko. Zanimljivo. Kaže, gradsko groblje podiglo cijene jer su kao porasti troškovi života. Sjajno. Naučnici su izračunali da je potrebno 1.200.000 komaraca da vam popiju svu krv što imate, ili samo jedna žena. Sjajno. Na zdravlje, kaže, svim tim robotima, a kako će na skelu? Pa sad rekuše da im ne treba skela. Do 3,5 metra oni zidaju, a onda kada se odradi ploča, penju se gore i nastavljaju rad. Dobro, zatim Dragutin je tu, kaže, dobro jutro ljudi iz rodnog Teslića, pa je Azra iz Zenice tu, dobro jutro i lijep pozdrav. More, jedan prelijep pas koji onako u plićaku se brčka. Šeki kaže, ti roboti nemaju nikakve šanse da opstanu jer ne mogu iskriviti zid kao pijani zidar. Da, izgleda je to uslov za dobijanje bilo kakvog angažmana. Kaže, ono što mi je drago, nema tog robota koji će vas na Big Radio zamijeniti. Pozdrav iz Parnjavora Lepavinskog od Gojka. Gojko, veliki pozdrav za vas i pozdravit ćemo još Gordanu. Kaže, lijep pozdrav sa Lošinja. Kaže, juče katamaranom u Zadar izleta. Lijepo, lijepo kada čovjek osmisli sebi odmor i kada je to jedan aktivni odmor, a ne ono prženje na plaži, okreni se na leđa pa na stomak,
to je već onako naporno, ali jedan aktivan odmor sa obilaskom razno raznih mjesta, da se malo i protegne, da se malo upozna neka sredina, to ima smisla itekako. 6 časova 31 minut, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

jedini cilj koji su imali, dakle to je cilj da nam stave do znanja gdje smo i gdje nam je mjesto. Naravno da nam nije tamo mjesto gdje su nam oni namijenili i da nam tretman koji su nam oni namijenili nije baš odgovarajući, ali šta da se radi, kako kažu ljudi, može im se pa čine šta žele. Da li je to lijepo? Naravno da nije lijepo, obzirom da je prije toga ispunjen ogroman broj uslova o biometrijskim pasošima i slično, da su podaci o svim građanima ovog našeg lijepog brdovitog Balkana bili dostupni na jedan klik, međutim i to nije bilo dovoljno. Dajte nam sad otiske, dajte nam sad fotografiju lica na ulazu, na izlazu, dajte sad, pa ne znam šta još očekujete da se uradi, možda DNK uzorak da ostavimo neki, možda da, jer obično i teroristima se uzima sve, i DNK uzorak i krv i 300 čuda. Pa eto, preporuka za ljude iz Europske unije, ako čuje neko da ovo prihvati kao jedan savjet, da pogoršaju, da još malo podignu te standarde visoke koje oni imaju, jer poznato je da je Europa bezbjedna, da se nikad u Francuskoj nije dogodio teroristički napad, nikad u Belgiji, nikad u Njemačkoj, nikad u Engleskoj. Dobro, Engleska je van Europske unije, pa nećemo ih ni pominjati. A to je jednostavno tako. Međutim, ono što se radi, radi se. Kada prelazite granični prelaz, naoružajte se strpljenjem ako idete na tu stranu, ako ne, onda ništa. Da vidimo ovako, Banja Luka, jutros temperatura 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 19, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 21, u Neumu 23, u Mostaru 24 stepena. A vrijeme danas, prije podne pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 37 stepeni. Dakle, bit će danas baš vruće i pripazite se dobro, obavite one poslove koji su malo naporniji u ranim jutarnjim časovima, ako morate, i onda se zamračite i rashladite se na kako god znate i umijete. I naravno, dosta tečnosti se podrazumijeva, to je jednostavno najvažnija preporuka u danima kada su temperature iznad normale. Nakon prilično burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je naravno uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su naravno prisutne u blizini gradskih centara, zahuktava se nova radna sedmica, a ima i radova, i dalje su u toku radovi na autoputu A1 na dionici Kakan-Lašva, dužina 3 km, vozila se usmjeravaju, odnosno preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, pa onda na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, Most-Hercegovina, na autoputu A1, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Bijeljina-Tuzla, Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnom putu Ključ Bosanski Petrovac, osim vikenda, vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnom putu Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnom putu, ali će biti zatvorena pojedina skretanja. I da vidimo granične prelaze. Granični prelaz zbog registracije putnika po novom sistemu ima tu i tamo malo problema. Granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone. Na ostalim graničnim prelazima jutro su zadržavanja tu negdje od 10 do 30 minuta prema nekim izvještajima. Eto, ako ste pošli na put, neka vam je sa srećom. 6
13:46. Još jednom dobro jutro, dobrodošli, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i naše prve jutarnje vijesti.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH zatražio je od nadležnih institucija u Tuzlanskom kantonu i Federaciji BiH informacije o tome da li su pronađeni počinioci koji su u dva navrata oštetili nadgrobne spomenike na Srpskom pravoslavnom groblju u Kovačićima kod Kladnja. Iz odbora podsjećaju da je prošlo godinu dana od posljednjeg skrnavljenja groblja, dok su od prvog incidenta prošle dvije godine. Iz ove organizacije očekuju odgovore nadležnih institucija i informacije o rezultatima istrage povodom ovih incidenata. Medijski izvještaji da su razgovori okončani nisu sasvim tačni. Istina je da je iranska delegacija napustila mjesto održavanja sastanka u znak protesta zbog prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa. Međutim, oni su se samo uputili u hotel u gradu radi konsultacija. Razgovori bi uskoro mogli biti nastavljeni, tako su izjavili izvori bliski delegacijama Sjedinjenih Država i Irana. Prema ranijem izvještaju medija, predsjednik Sjedinjenih Država je poručio da bi Sjedinjene Države mogle da preuzmu kontrolu nad Ormuskim Oreuzom, a ako ne bude dogovora, a zatim je navodno upozorio Iran da ne pokušava da ga zatvori uz poruku zatvorite ga i nećete imati državu. U prvom krugu razgovora delegacija Sjedinjenih Država i Irana u Švajcarskoj nije bilo pregovora o iranskom nuklearnom programu, već je fokus bio na memorandumu o razumijevanju od 14 tačaka uz poseban akcenat na situaciju u Libanu, tako je prenijela iranska državna televizija. Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu, a istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, tako pokazuje anketa američkih medija. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da njegova zemlja neće praviti ustupke kada je riječ o sprečavanju Irana da razvije nuklearno oružje, kao ni u vezi sa vojnim pritiskom na libanski pokret Hezbollah, uz poruku da će izraelska vojska ostati u južnom Libanu koliko god bude bilo potrebno. Najmanje 4106 osoba poginulo je u Libanu od izbijanja sukoba između Izraela i Hezbollaha 2. marta. Ovo je saopštilo Libansko ministarstvo zdravlja. Dvije osobe su poginule, 9 je povrijeđeno ukrajinskim napadima na Hersonsku oblast. Ruska vojska je granatirala Slavjansk, pri čemu su ranjene najmanje 3 osobe. Vlasti Evropske unije pokušavaju da odvrate Sjedinjene Američke Države od potpunog rješavanja sukoba u Ukrajini i nastoje da se pregovori usmjere ka trenutnom prekidu vatre, kako bi ukrajinskim oružanim snagama dale predah i obnovile sopstvenu vojnu industriju, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump najavio je ostavku britanskog premijera. Keir Starmer će podnijeti ostavku na mjesto premijera Velike Britanije, ozbiljno je podbacio u dvije veoma važne oblasti, imigraciji i energetici. Želim mu sve najbolje, izjavio je američki predsjednik. U Bosni i Hercegovini je zbog visokih temperatura i mogućeg grada do četvrtka na snazi žuti meteo alarm. Grmljavinsko nevrijeme koje je jučer zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju u Hrvatskoj izazvalo je nekoliko požara. Požari su izbili kod Vrgorca, u Tugarama i na Klisu i kod Trilja. Kineske vlasti su pozvale na pojačane mjere predostrožnosti protiv planinskih bujica, izlivanja srednjih i malih rijeka, kao i poplava u gradovima, jer se u naredna 3 dana očekuju obilne padavine u više regiona. Španiju je pogodio prvi zvanični toplotni talas u ovoj godini, a temperature u Madridu i drugim dijelovima zemlje dostigle su i do 40 stepeni, dok su vlasti upozorile na opasnost po zdravlje građana i povećan rizik od šumskih požara. Na grčkom ostrvu Sirosu izbio je požar koji je zahvatio nisko rastinje i suvu travu, dok su zbog jakog vjetra angažovane i kopnene i vazdušne vatrogasne snage, a dio stanovništva je evakuisan.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: fudbalska reprezentacija Španije pobjedila je sinoć u Atlanti selekciju Saudijske Arabije sa 4-0 u meču drugog kola grupe H na svjetskom prvenstvu. Španci sada imaju 4 boda. A fudbaleri Urugvaja i Zelenorskih ostrava odigrali su 2-2 u Majamiju u utakmici drugog kola grupe H. Sada oba tima imaju po 2 boda nakon druge runde. U trećem kolu Zelenorska ostrva će imati mnogo lakši posao protiv Saudijske Arabije, a sa druge strane Urugvaj će na megdan Španiji u utakmici koja će biti od presudnog značaja za njih. Fudbaleri Belgije i Irana odigrali su utakmicu bez golova u okviru drugog kola grupe G, a fudbalska reprezentacija Egipta ostvarila istorijsku pobjedu na svjetskom prvenstvu nakon što je u drugom kolu grupe G savladala Novi Zeland rezultatom 3-1 i tako napravila veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Nakon dva odigrana kola, Egipat je preuzeo prvo mjesto u grupi G sa 4 osvojena boda, iza njega se nalaze Iran i Belgija sa 2, dok je Novi Zeland ostao na začelju tabele sa 1 bodom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 69. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 19, u Bijeljini, Doboju i Trebinju 21, u Neumu 23, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas prije podne pretežno sunčano, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
3: Morning, everyone.
0: Jutro uz RD.

0: bazeni i pribor za bazene.
1: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
0: Dušeci na naduvavanje.
1: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
0: Što na umu, to u Centrumu.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
8: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo kobasica pileća piknik 430 grama Pekabesko 3,50, pašteta kokošija pikant Pekabeta 95 grama Pekabesko 0,99, namaz kakao krim 750 grama Nati 6,50, kafa gold 500 grama Grand 12,95, Vivax Home plinski špored 469. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Traži za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

7 časova i 22 minuta, još jednom dobro jutro. Kada je riječ o sportu, uvijek sam nekako volio kada mali nadjačaju velike, kada mali nadjačaju moćne, kada malima krene, ono, znate kako, pa se svi pitaju gdje će stati, gdje će se zaustaviti, a oni odu još kolo dalje. Tako je bilo i sa mnogim reprezentacijama u istoriji svjetskih prvenstava. Pa evo i ove godine na svjetskom prvenstvu imamo neke rezultate, a niko se ne bi kladio na neke timove da mogu da izvuku povoljan rezultat protiv nekih, pa objektivno govoreći, velikih fudbalskih sila. Tako recimo imate evo u grupi G, na čelu grupe je Egipat. Niko ne bi rekao pored recimo Belgije, koja je imala jednu sjajnu generaciju, koja je već na zalasku i već se oprostila maltene, ali eto, potrošena je, što kažu ljudi, uludo, ništa nisu osvojili, a imali su tim sigurno među prve tri reprezentacije u svijetu. Tako da su neke reprezentacije onako pale, neke su se namučile, a neke prolaze dalje. Zelenorska ostrva su hit, evo, odigrali su sa Urugvajem 2-2 u Majamiju prošle noći, protekle noći. Dakle, to niko, apsolutno niko ne bi se kladio na to, i to u to sam apsolutno siguran. Kada kažete Urugvaj, vidite odmah zemlju slavne fudbalske tradicije, veliki majstori su tamo igrali, igraju još uvijek, dobri igrači, ali eto, Zelenorska ostrva idu onako po planu i imaju i jedni i drugi sada po dva boda nakon druge runde u trećem kolu. Zelenorska ostrva imaju mnogo lakši posao protiv Saudijske Arabije, a Urugvaj će morati na Megdan Španiji. Prema tome, ne bi me iznenadilo da Zelenorska ostrava prođe dalje. Doduše, Španiji više nije potrebna, mislim da im nije ni potrebna pobjeda, pa eto, možda je to olakšavajuća okolnost za Urugvaj. Vidjet ćemo šta će biti. U svakom slučaju, kako kažu ljudi, kada su Amerikanci u pitanju i kada organizuju velika sportska takmičenja, dobit je uvijek nekako zagarantovana. To im se zaista mora priznati, taj smisao za organizaciju, za marketing, sve pretvaraju u novac. Tako i uvođenjem pauza za hidrataciju u 23. i 67. minutu svake utakmice svjetskog prvenstva, FIFA je, osim što je mislila na igrače, kako oni kažu, otvorila i novi izvor prihoda, onaj iz kojeg se slivaju milijarde za televizije, oglašivače i indirektno samu krovnu fudbalsku organizaciju. Zvanično objašnjenje je zaštita igrača od vrućine, mahajde, zatim od dehidracije i toplotnog stresa. Međutim, ova zdravstvena mjera praktično je stvorila novi oglasni prostor usred same utakmice. U američkom sportu to naravno nije novost. NFL, NBA i baseball odavno funkcionišu po ritmu igre koji prirodno uključuje prekide i reklame. Fudbal je donedavno bio izuzetak, igrao se u dva poluvremena, reklame su bile rezervisane za početak, poluvrijeme i kraj meča. Pauze za osvježenje donijele su i poslovno osvježenje. Novi reklamni blok u trenutku kada publika i dalje prati dešavanja na terenu. Inače, koliko je ovaj potez finansijski značajan pokazuje analiza konsultantske kuće Suitas. Turnir broji 104 utakmice, svaka sa dvije obavezne pauze od po 180 sekundi. Kada se odbiju početni i završni segmenti rezervisani za prenos sa terena, ostaje oko 140 sekundi čistog oglasnog prostora na popauzi. Na nivou turnira to je ukupno 29.120 sekundi novog reklamnog inventara, odnosno 970 standardnih TV spotova od 30 sekundi. Ako se jedan takav spot procijeni na oko 2,5 miliona dolara, ukupna vrijednost oglašavanja tokom pauza prelazi 2 milijarde i 400 miliona dolara. Na pojedinačnim tržištima brojke su također impresivne. Američki mediji procjenjuju da bi Fox, koji je nosilac TV prava za Ameriku, samo od oglasa u ovim pauzama mogao da prihoduje između 250 i 330 miliona dolara. Za razliku od reklama prije utakmice ili na poluvremenu,
kada dio publike odlazi po piće ili hranu, prekidi usred igre zadržavaju pažnju gledalaca, što dodatno povećava vrijednost oglasnog prostora. Iako prihod od reklama ide prvenstveno televizijama koje su kupile prava prenosa, jasno je da će FIFA u narednim ciklusima znati dodatno da monetizuje ovaj model, a kažu veći prihodi emitera znači i veću spremnost da plate skuplja prava u budućnosti. FIFA već dokazano zna kako da maksimalno unovči najvažniju usporednu stvar na svijetu za mnoge. Prošireno svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija i 104 utakmice trebalo bi ove godine da donese oko 8 milijardi 900 miliona dolara prihoda, od toga oko 3 milijarde i 900 miliona dolazi od prodaje TV prava, približno 44% ukupnih prihoda. U poređenju sa mundijalom u Kataru 2022. godine prihodi od emitovanja mogli bi porasti za oko trećinu. Zbog toga je malo vjerovatno da će ovaj model pauza nestati nakon prvenstva. Ako oglašivači nastave da ulažu, publika ostane uz ekrane, a televizije povećavaju prihode, ove zlatne 2 minuta i 20 sekundi lako bi mogli da postanu standard. Inače, reakcije navijača su podijeljene. Na pojedinim utakmicama pauze su dočekane zvižducima, posebno tamo gdje vremenski uslovi nisu djelovali ekstremno. Ipak takve reakcije vjerovatno neće imati veći uticaj. U fudbalu se i dalje broje golovi, ali se sve naravno preciznije mjere i sekunde. A kada se pokaže da se čak i kratka pauza za vodu može pretvoriti u oglasni prostor vrijedan milijarde, teško je očekivati da će taj izvor prihoda biti zatvoren u budućnosti, tako smatraju analitičari, a ne treba biti neki poseban analitičar, posebno pametan, pa da zaključite da je profit u prvom planu. Kakva briga za igrače, kakva briga da ne dobiju toplotni udar. Kada su vidjeli i kada su procijenili da se tu može zaraditi, to je jednostavno tako. Doduše, oni koji pažljivije prate šta se dešavalo na prethodnim svjetskim prvenstvima i pogotovo kada su u pitanju Amerikanci, njihova inicijativa je oduvijek na neki način bila da se igra na četvrtine. Time je to praktično i učinjeno, tako da imamo sada eto četvrtine, 3 minuta pauze, otprilike sve kao u NBA ligi, kao u NFL-u i još nekim sportovima. Eto tako, dakle, profit je ogroman. Tu će se dosta toga promijeniti i vjerujem da po tom pitanju neće niko odustati od tog ogromnog novca u Ligi šampiona, pretpostavljam, ili gdje već, ali u svakom slučaju vide ljudi poslovne prilike za tako nešto, a na kraju krajeva i igrači malo predahnu, zašto da ne. Sad, ko ima inicijativu na terenu, njega će to malo ohladiti, poremetiti, tako da će uvijek biti onih koji su za i onih koji su protiv. E, da vidimo sada malo vaše poruke, da vidimo ko se u međuvremenu javio, da vidimo, kaže, veliki pozdrav za Gordana je sa nama, prelijepe fotografije poslala, ima tu i nekih kolača, bilo bi to lijepo probati. Zatim kaže ovako, dobro jutro svim Bigovcima, vjerovali ili ne, najprofitabilnija grana privrede u Švabiji je industrija piva. E sad, ako Švabe uvedu robote na bauštelu, ko će piti pivo? Znači, opet ona narodna, na mostu dobrio, na ćupri izgubio. A, da, da, ovo Dževad ima interesantno razmišljanje, ima tu, to je jednostavno tako, zna se kako, uvijek je išlo pivo uz mješalicu, to je ona standardna šema. Pozdrav za Big Dragiša Stockholm, kaže, sve smo rasprodali pa sad uvozimo i struju i radnu snagu, kažu, rješenje su roboti, super ideja, ali kako naši političari vode državu, ubrzo nećemo imati para ni struju da platimo, čime ćemo onda hraniti tog robota na guranje, kaže, sa ovakvom politikom ostaćemo i bez struje i bez robota, kaže Dragiša.
Pa da, ja sam uvijek predlagao da se za ljude, za ministre organizuje međunarodni konkurs. Zašto to ne bi bila profesionalna funkcija? Zašto bi to dijelili političari? Neka sve ostalo dijele poslanička mjesta, ali za ministre, eto, predlažem da se organizuje konkurs pa da se prime najsposobniji, najpametniji. Zatim, dobro jutro svima, drago mi je zbog Zemljolorca što su odigrali neriješeno 2-2, samo ne znam za koga navijati danas, pa da vidimo, kaže, za Mesija ili Arnautovića. Za sada toliko, puno vas voli Nena Zvezdašica. Eto, pa donesite odluku. Dobro jutro svima u studiju, želim ja Dragane Bigovcima isto pozdrav, kaže Valentin. Pozdrav Valentinu, pozdravljamo Saru Lazarevo. Tanja kaže, dobro jutro, spominješ neku aktivnost, a ja nisam dobro čula. Ja razumijem da trebamo biti aktivniji, da vam pišemo, da vam zatrpamo porukama, pa da te pitamo, ideš li, rode, kao kod kočića u priči, pozdrav. Kaže, da, trebamo ostaviti DNK uzorak na granici, kaže, možda da pljunemo tamo, kaže, koje sekunde, koje milijarde. Pa jeste tako, veliki je to biznis, Tanja. Zatim kažem ja da je to sve biznis i ne gledam to, milijarde, daj, samo daj, kaže Momir. Kaže, ja cijeli život pijem pivo, rakiju i vino, a meni doktor kaže da imam vodu u koljenu, to mora da mi je došlo od pranja zuba. Pa eto, Hasan koji je onako izrezao lubenicu, pretpostavljam da je hladna i ono sjajno izgleda. Pozdrav njemu, pozdrav i Pikaru. Da, Ronaldinho velika zvijezda i ona jedna utakmica poslije 11 godina pauze. Pa onda je tu sa nama Slavka, veliki pozdrav i za nju, i kaže pozdrav svima i od Kerkeza, pozdravljamo i njega. Momir kaže, starost vas ne štiti od ljubavi, međutim ljubav vas i tekako štiti od starosti, možda. 7:33, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu.

0: Glas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
4: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
5: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Iz kort kataloga izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25, začin kulinat 500 grama 2,85, porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95, rolon Nivea više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sony kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sony kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreće je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno

0: nezaboravno ljeto s Visom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: u novom pregledu vijesti. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH zatražio od nadležnih institucija u Tuzlanskom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine informacije o tome da li su pronađeni počinioci koji su u dva navrata oštetili nadgrobne spomenike na Srpskom pravoslavnom groblju u Kovačićima kod Kladnja. Iz odbora podsjećaju da je prošlo godinu dana od posljednjeg skrnavljenja groblja, dok su od prvog incidenta prošle dvije godine. Iz ove organizacije očekuju odgovore nadležnih institucija i informacije o rezultatima istrage povodom ovih incidenata. Medijski izvještaji da su razgovori između Sjedinjenih Država i Irana u Švajcarskoj okončani nisu sasvim tačni. Istina je da je iranska delegacija napustila mjesto dešavanja i održavanja sastanka u znak protesta zbog prijetnji Donalda Trumpa. Međutim, oni su se tamo samo uputili u hotel u gradu radi konsultacija. Razgovori bi uskoro mogli biti nastavljeni, tako su izjavili izvori bliski delegacijama. Prema ranijem izvještaju medija, predsjednik Sjedinjenih Država je poručio da bi Sjedinjene Države mogle da preuzmu kontrolu nad Ormuskim Moreuzom ako ne bude dogovora, a zatim je navodno upozorio Iran da ne pokušava da ga zatvori uz poruku: zatvorite ga i nećete imati državu. U prvom krugu razgovora delegacija Sjedinjenih Država i Irana u Švajcarskoj nije bilo pregovora o iranskom nuklearnom programu, već je fokus bio na memorandumu o razumijevanju od 14 tačaka uz poseban akcenat na situaciju u Libanu, tako je prenijela iranska državna televizija. Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu i istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, tako pokazuje anketa američkih medija. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da njegova zemlja neće praviti ustupke kada je riječ o sprečavanju Irana da razvije nuklearno oružje, kao ni u vezi sa vojnim pritiskom na libanski pokret Hezbollah, uz poruku da će izraelska vojska ostati u južnom Libanu koliko god bude bilo potrebno. Najmanje 4106 osoba poginulo je u Libanu od izbijanja sukoba između Izraela i Hezbollaha 2. marta, ovo je saopštilo libansko ministarstvo zdravlja. Dvije osobe su poginule, 9 je povrijeđeno ukrajinskim napadima na Hersonsku oblast. Ruska vojska je granatirala Slavjansk, pri čemu su ranjene najmanje 3 osobe. Vlasti Europske unije pokušavaju da odvrate Sjedinjene Države od potpunog rješavanja sukoba u Ukrajini i nastoje da se pregovori usmjere ka trenutnom prekidu vatre kako bi ukrajinskim oružanim snagama dale predah i obnovile sopstvenu vojnu industriju, ovo izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Europa ćuti dok se sa počastima odvijaju ponovna sahranjivanja nacista u Ukrajini, izjavio je predsjedavajući Ruske državne dume Vjačeslav Volodin i dodao da Poljska treba da odluči da li je uz svoj narod ili zločinački kijevski režim. Od ogroman broj Poljaka je poginuo od ruke nacista i banderovskih vojnika. UPA i UNSO su terorističke organizacije koje su i danas zabranjene u Rusiji, naglasio je Volodin. Članovi UPA, odnosno Ukrajinske ustaničke armije, odgovorni su za ubistvo više od 100.000 poljskih građana u Volinju 1943. godine. Novi talas napetosti između Varšave i Kijeva nastao je nakon što je Volodimir Zelenski dodijelio titulu heroji UPA Ukrajinske ustaničke armije jedinici oružanih snaga Ukrajine. Kao odgovor, poljski predsjednik Karol Nawrocki, da podsjetimo, oduzeo je Zelenskom orden Bijelog orla koji mu je dodijelio njegov prethodnik Andrzej Duda. U industrijskom gradu Ras Lafan, najvećem postrojenju za preradu gasa u Kataru, dogodila se eksplozija. Eksplozija je bila toliko snažna da su je stanovnici Katara opisali kao zemljotres, a detonacija se čula čak i u Bahreinu. Uzrok eksplozije za sada nije poznat, a povrijeđenih nije bilo.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbalska reprezentacija Španije pobjedila sinoć u Atlanti selekciju Saudijske Arabije sa 4-0 u meču drugog kola grupe H na svjetskom prvenstvu. Španci sada imaju 4 boda. Fudbaleri Urugvaja i Zelenortski ostrva odigrali su 2-2 u Majami u utakmici drugog kola grupe H. Sada oba tima imaju po 2 boda. Nakon druge runde u trećem kolu Zelenortska ostrva će imati mnogo lakši posao protiv Saudijske Arabije, a sa druge strane Urugvaj će na Megdan Španiji u utakmici koja će biti od presudnog značaja za njih. Fudbaleri Belgije i Irana odigrali su utakmicu bez golova u okviru drugog kola grupe G. Fudbalska reprezentacija Egipta ostvarila je istorijsku pobjedu na svjetskom prvenstvu nakon što je u drugom kolu grupe G savladala Novi Zeland sa 3-1 i tako napravila veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Nakon dva odigrana kola, Egipat je preuzeo prvo mjesto u grupi G sa 4 osvojena boda, iza njega nalaze se Iran i Belgija sa 2, dok je Novi Zeland ostao na začelju tabele sa 1 bodom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 55 i 70. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Zenici 21, u Tuzli 22, u Doboju i Prijedoru 23, u Trebinju 24, u Bijeljini 25, u Mostaru 26, u Neumu 27 stepeni. U Bosni i Hercegovini je zbog visokih temperatura i mogućeg grada do četvrtka na snazi žuti meteo alarm. Vrijeme danas, prije podne pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 37 stepeni.
2: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, ljudići moji. Ponedjeljak, još jedan početak, 22. junski dan, talasi drugog programa Big Radija i odlično raspoložena ekipa Mudri, Dragan i Rena, muzika, vijesti, priče. Nadam se da ste i vi jednako dobro raspoloženi i spremni za još jedno druženje. Ajmo onda polako da zaplovimo.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi, više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo lovačka pašteta 100 grama Pekabesko 0,79, sladoled Snješkov, Monkey Business 1650 ml, AG Frigo 5,95, sok naranđa litar i po, San Benedetto marku 79, deterđen za veš tečni 3 litra, Universal Tag 6,99, čaša Antalija 6 komada 5,95, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Iz kod kataloga izdvajamo mlijeko Moja Kravica litar 1,99, špagete Filiz 400 grama 1,25, keks kukis najljepše želje više vrsta 1,99, omekšivač Duel više vrsta 4,90. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima Fis. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Prenesi broj u Aeronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
3: Ajde, spojimo stovo.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

zna kakve visoke temperature, kakva sparina, kakvi meteo alarmi, kad si disala za mene. Sve prođe, i što boli, i što ne boli, ljudi moji. Nadam se da ste se raspjevali kao ja. Možda i više, što bi bilo divno, a sad možete na 828-828 i našu Facebook stranicu i kucnuti kako izdržavate ovo što zovete vrućina, meni baš prijatno. Kako se rasklađujete, jeste mi dobro, može li se na godišnji odmor? I o tome i o čemu god želite, rekoh 828-828 i Facebook stranica. Tu su besplatne aplikacije i radioprimnici da nas možete slušati, možda čuti i po neki muzički prijedlog u onom satu od 11. Ne zaboravite i bigportal.ba da nas možete čitati. O svemu i svačemu ćemo danas, ali polako, pustit ću vas da ne mogu reći da se zagrijete, nego da se rashladite. Pa da funkcionišemo lijepo kako smo navikli na ovim talasima. U protekla 24 časa rođeno nam 17 bebsončića. Dobrodošli, čuli ste ljetnje bebe, pozitivne, raspoložene, noćne ptice. Tako da imaju više vremena da rade i stvaraju kad odrastu i da ovaj svijet učine boljim i ljepšim mjestom za život. A vi ne zaboravite, samo veliki ljudi pomažu ondje gdje im ne može biti uzvraćeno i pohvaljuju ondje gdje nemaju nikakve koristi. Sve ostalo je problematično. Mudri Dragan i Irena, do 15 časova tu. Dobro jutro i dobrodošli.

svako jeste na prodaju, samo je pitanje cijene. Onda, pjevanjem protiv seoske depresije, ništa me nemojte pitati. Volkswagen Buba danas obilježava svoj dan, kišne šume danas obilježavaju svoj dan, toplo je pa ćemo popričati o nekim posebnim vrstama sladoleda. Sa druge strane, neka nova naučna otkrića i dostignuća koja se tiču medicine i ohrabrujuća su zaista. Biće nekih neobičnosti, biće svega i svačega. Sad ja nešto ovdje radim i pričam s vama, pa mi baš izgleda ne ide najbolje. Pričali smo 1000 puta i o strahovima. Znate li da postoji strah od dugačkih riječi? I već slutite, zove se vrlo dugačko. Hipopoto, monstro, skipedaliofobija. Uspjela sam nekako. Ako i vi znate neku ludoriju, slobodno je podijelite sa mnom. Ako imate neki muzički prijedlog, slobodno nam pišite. Ne kažem da ćemo sve ispuniti, ali ćemo se potruditi. Vlado i Ankica nas slušaju u Zenici. Tamo nam je Ivica. Bosa i radna ekipa su u Trebinju, nešto od Peđe Jovanovića, može li želja? Želja uvijek može ako će se ostvariti. Alma nam se javila iz Modrice, dobro jutro Alma. Dragan sa nama, sad da li je na ovim našim prostorima, da li je negdje daleko, ne znam, ali dobro došli Dragane i vi, svi koji su nam se priključili i koji će nam se tek priključiti. Ko se mnogo brine, nek ispravlja drine, a ko život boli, voli, baš ga uvo boli. Ina iz Vitine. Tu je naša Senada iz Austrije, za pažnju nije potrebno mnogo, dovoljno je umjeti, dovoljno je željeti. Anjuša se javila iz Michigena, naša prabaka iz Aleksandrovca, kaže najgori su oni ljudi kojima si dobar dok igraš po njihovim očekivanjima, jednom kad kažeš ne, postaješ im neprijatelj. To je istina. Sejo nam se javio iz Augsburga. Ništa ne brinite, ja sam tu. Ništa ne brinite, neka druga muzička će ići jer ovu nemamo. Momo nas pozdravlja iz Gradiške. Ne, ovo nekad namjerno radite. Dogovorite se da tražite pjesme koje, ja mislim, ne postoje. Koje ni sami pjevači nemaju u svojoj fonoteci. Ne znaju kad su ih otpjevali. Mirče iz Holandije. Pozdrav ide i tebi, naša Neva sa Ozrena i JJ nam se javila iz Dubice. Kaže, ti si mimo svijeta, ova vrućina me unervozi da bi sama sebe za pozadinu ujela, nisi u vinklu. Ja kojoj je dobro i koja uživa nisam u vinklu, a vi koji ste nervozni ne ide vam... Dobro, ja pristajem i da bude tako.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Najveći

0: 444 Volkswagen.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Draga, jesi dana za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax.

0: svet uvijek daje više. Zabranjeno za malodjetne.
1: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 KM momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH zatražio je od nadležnih institucija u Tuzlanskom kantonu i Federaciji BiH informacije o tome da li su pronađeni počinioci koji su u dva navrata oštetili nadgrobne spomenike na srpskom pravoslavnom grobu, groblju u Kovačićima kod Kladnja. Iz odbora podsjećaju da je prošlo godinu dana od posljednjeg skrnavljenja groblja, dok su od prvog incidenta prošle dvije godine. Iz ove organizacije očekuju odgovore nadležnih institucija i informacije o rezultatima istrage povodom ovih incidenata. Medijski izvještaji da su razgovori između Sjedinjenih Država i Irana u Švajcarskoj okončani nisu sasvim tačni. Istina je da iranska delegacija napustila mjesto održavanja sastanka u znak protesta zbog prijetnji Donalda Trumpa, međutim oni su se samo uputili u hotel u gradu radi konsultacija. Razgovori bi uskoro mogli biti nastavljeni, tako su izjavili izvori bliski delegacijama. Prema ranijem izvještaju medija, predsjednik Sjedinjenih Država je poručio da bi Sjedinjene Države mogle da preuzmu kontrolu nad Ormuzskim moreuzom ako ne bude dogovora, a zatim je navodno upozorio Iran da ne pokušava da ga zatvori uz poruku "zatvorite ga i nećete imati državu". U prvom krugu razgovora delegacija Sjedinjenih Država i Irana u Švajcarskoj nije bilo pregovora o iranskom nuklearnom programu, već je fokus bio na memorandumu o razumijevanju od 14 tačaka uz poseban akcenat na situaciju u Libanu, tako je prenijela iranska državna televizija. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da njegova zemlja neće praviti ustupke kada je riječ o sprečavanju Irana da razvije nuklearno oružje, kao ni u vezi sa vojnim pritiskom na libanski pokret Hezbollah, uz poruku da će izraelska vojska ostati u južnom Libanu koliko god bude bilo potrebno. Dvije osobe su poginule, 9 je povrijeđeno u ukrajinskim napadima na Hersonsku oblast, a ruska vojska je granatirala Slavjansk, pri čemu su ranjene najmanje 3 osobe. Vlasti Europske unije pokušavaju da odvrate Sjedinjene Države od potpunog rješavanja sukoba u Ukrajini i nastoje da se pregovori usmjere ka trenutnom prekidu vatre, kako bi ukrajinskim oružanim snagama dale predah i obnovile sopstvenu vojnu industriju, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Sve zemlje koje su učestvovale u Drugom svjetskom ratu treba da usvoje zakone kojima se ovjekovječuje sjećanje na žrtve genocida nad sovjetskim narodom, ovo je izjavio predsjedavajući Državne dume Vjačeslav Volodin. U ratu se borio multinacionalni narod, ali kao što vidimo nisu sve države danas suverene i ne štite svoje sjećanje, rekao je Volodin. Na sjednici Parlamentarne skupštine Saveza Bjelorusije i Rusije u Brestu usvojena je izjava o genocidu nad sovjetskim narodom tokom Velikog otadžbinskog rata od 1941. do 1945. godine. Članovi Parlamentarne skupštine Saveza Bjelorusije i Rusije protive se pokušajima prekrajanja istorije i smatraju podršku neonacizmu opasnom za cijelo čovječanstvo. Dejstva njemačkih nacista bila su usmjerena na uništavanje sovjetskog naroda, pri čemu su civilni gubici iznosili više od 13 miliona i 600 hiljada ljudi, tako se navodi u izjavi. Podsjetimo, a na današnji datum 22. juna 1941. godine počela je operacija Barbarossa u Drugom svjetskom ratu, u kojoj su Hitlerove njemačke trupe sa više od 150 divizija napale Sovjetski savez duž cijele granične linije između Baltičkog i Crnog mora. Italija i Rumunija su također na današnji datum objavile rat Sovjetskom savezu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A srpski stručnjak Željko Obradović, novi je trener košarkaša Panathinaikosa. Grčki klub je sa Obradovićem potpisao ugovor na 3 godine. Obradović je, podsjetimo, već vodio klub u periodu od 1999. do 2012. godine, ostvarivši impresivne rezultate, koji uključuju 5 titula Evrolige. Njegov prethodni mandat ostavio je dubok trag u istoriji kluba i, kako kažu, u srcima navijača, zbog čega je njegov povratak dočekan sa popriličnom euforijom. Nisam toliko star, imam još nešto NBA karijere ispred mene, ne razmišljam još o kraju, ali možda ću jednog dana doći u Crvenu zvezdu. Ovo je izjavio slovenački košarkaš Luka Dončić, zvezda NBA lige Los Angeles Lakersa, došao je u Beograd u okviru promotivne kampanje jednog poznatog brenda. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 58 i 70. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Prijedoru i Zenici 24, u Tuzli 25, u Doboju 26, u Bijeljini 27, u Mostaru i Trebinju 29, a u Neumu 30 stepeni. U Bosni i Hercegovini je zbog visokih temperatura i mogućeg grada dočekati četvrtka na snazi žuti meteo alarm. Vrijeme danas prije podne pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje može ponegdje donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RD.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nehtar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Dekorisanje može da počne.
4: Umjetna trava,
3: zeleni zidni paneli,
4: rasvjeta za vrt,
3: fontane i ležaljke,
4: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kor kataloga izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25, začin kulinat 500 grama 2,85, porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95, rolon Nivea više vrsta 2,99, za

0: Supernova.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Najveći

Ljubav, ne znam ni gdje ste vi ljudići moji, ali znam da nas spajaju talasi najljepšeg mora na svijetu, koje zagrijava danas pogotovo muzikom, a to vam je Big More. Kad smo već kod zagrijavanja, s obzirom na visoke temperature vazduha u ovim danima, građani se podsjećaju na mjere predostrožnosti i zaštite koje se mogu preduzeti tokom perioda vrućine. Najidealnije je naravno da se ne izlazi u onom najtoplijem dijelu dana između 10 i 17 časova, da se boravi u zatvorenom, da nema većih fizičkih napora, da se češće tušira i to onom mlakom vodom i naravno tečnost. O tome sve znate, ako se već mora putovati, onda rani jutarnji ili kasniji večernji sati, da biste se sačuvali, trenutno bar nema gužvi, zanadati se da će tako i da ostane. A ako već morate putovati ili raditi, idemo sa vama, besplatne aplikacije i radio primnici da vas u stopu pratimo. Kad smo već kod posla, znate da je najteže ljudima koji rade na otvorenom. Ajde kad si u kancelariji, pa klimatizovano, pa ako ništa možeš da sjedneš, ali oni koji u ovim danima moraju biti van, a to su i putari, i zidari, i svi terenski radnici. I kad to pominjem, ne znam da li vam Dragan reče, u Hrvatsku bi uskoro trebalo da stigne robot koji može zamijeniti 6 zidara i bit će otporan na loše vremenske uslove. Proizvela ga austrijska kompanija, može da sazida do 10 metara kvadratnih na sat i to do visine od 3,5 metra, da ne koristi skelu. Koristi se za zidanje od drugog reda cigli, jer prvi i dalje mora da postavi iskusni zidar džaba robot. Nakon toga uz pomoć senzora provjerava položaj svake ciglice, po potrebi ispravlja odstupanja i postiže maksimalnu preciznost u daljnjem radu. Priključen je na struju, mora imati osposobljenog ljudskog operatera, odnosno pomoćnog radnika koji će istim upravljati, pa ćemo vidjeti šta će biti od ovako nečega. Kaže, završili su već 40 komercijalnih projekata u Europi, dakle roboti. Trenutno ih je 12 aktivnih, a do kraja 27. očekuje se upotreba još nekoliko desetina ovakvih mašina. Dok god im treba čovjek, sve je u redu. Prvo da zaštiti ljude, a onda da riješimo i taj problem starenja i nedostatka radne snage, jer i takvih problema imamo, nije da nemamo. Dejana nam se javila iz negdje, gdje je lijepo koliko vidim. Pozdrav Dejana, ide vama. Željko nas sluša u Slavonskom Brodu, svima poželio lijep i uspješan dan. Da vidimo gdje smo dalje. Pozdravi nam stigli i iz Dubice. Nada nam se javlja iz Gomirja. Neki, Gusterčić, kako je divan. Lijepo je vidjeti da uživate u prirodi, ljudi. To je stvarno ohrabrujuće. Hidajet nas sluša u Švedskoj. Kaže na pitanje, pa dobro, jel nema drugog radija? Odgovaram, za mene nema. Hvala puno. Šemso iz Bremena i naša Sara koja sluša u Banja Luci. Kaže, kod vas svako može čuti onu svoju i pjesmu i priču. Ni vrućina uz Big nije problem. Drago mi je čuti da je tako. Naša Stojanka se javlja sa Plavog Jadrana, kaže, danas samo slušam, nema se vremena za pisanje. Uživajte.

odnosno već kod traženja u Bosni i Hercegovini pronađeno poveliko nalazište strateškog metala. Europa traži način da smanji zavisnost od kineskih sirovina, a Bosna i Hercegovina se sve češće pojavi na karti potencijalnih budućih dobavljača jednog od najvažnijih kritičnih minerala današnjice, antimona. Široj javnosti nepoznat, vjerovatno i vi čuli izraz, ali pojma nemate za šta se koristi. Vojna industrija, municija, elektronika, baterije, poluprovodnici i vatrootporni materijali. U ovako burnom vremenu jasno vam je koliko je upravo ovaj metal značajan. Prema nekim ranijim studijama koje su objavljene u naučnoj literaturi, postojeći geološki podaci ukazuju na potencijal od oko 200.000 tona antimona u Bosni i Hercegovini. Na 4 lokacije ga ima najviše. Sada ako vam se ja ne varam, jedna je kod Srebrenice, onda u Rupicama kod Vareša, Čemernici kod Fojnice i Podhrusnju kod Čajniča. Pokrenuta su i nova istraživanja jer glavni dobavljač Kina, a Europa bi da ne bude zavisna od Kine i zašto da se, kako to narod kaže, ne uči pa ako može. Jer kako god nalazište da pronađemo, mi nemamo novca da uložimo ni u istraživanja, ni u pokretanje neke proizvodnje, nego sve to moramo dati nekom drugom. I onda za te druge radimo uglavnom u prilično nehumanim uslovima, a onda se postavi i pitanje, može li se sve platiti? Da, dobit će se nova radna mjesta, da, bit će infrastrukture, da, zaradit će se, ali šta sve uništavamo time? Pominjala su se i neka nalazišta cinka, olova, zlata. Znate da se na Ozrenu protestuje, da se kod Prijedora protestuje. Kod Dubice isto tako, sve zbog mogućeg rudarenja i uništavanja prirode i narušavanja života stanovnika koji su tu. Dakle, vrijedi li na ovaj način, nećemo reći prodati, ali iznajmljivati svoju zemlju i da li će prema njoj biti pažljivi ti neki koji dođu zaista u praksi, ne samo na riječima. Isto tako se zapitaš može li se sve platiti kad je tvoj posao u pitanju. Juče nešto čitam pa kaže poznati trgovački lanac koji nam nije platio reklamu u Hrvatskoj nagradio svoje zaposlene za trud i rezultate koji su

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
2: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
3: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: srpski teniser Novak Đoković najbolji teniser svih vremena, pao je za jednu poziciju na najnovijoj ATP listi i sada zauzima 8. mjesto. Na prvom mjestu je i dalje Italijan Jannik Sinner, dok je drugi Španac Carlos Alcaraz. Češka teniserka Linda Noskova osvojila je WTA turnir u Berlinu pošto je sinoć u finalu pobijedila Amerikanku Jessicu Pegulu sa 2-1 u setovima. Noskova je 13. teniserka svijeta, dok se Pegula nalazi na 4. mjestu WTA liste. Češka teniserka je osvajanjem turnira u Njemačkoj stigla do druge titule u karijeri. Košarkaši Albe iz Berlina novi su šampioni Njemačke pošto su u 5. meču finalne serije savladali Bayern u Minhenu rezultatom 84-81. Bayern nije iskoristio prednost domaćeg terena u Majstorici, iako je na poluvremenu imao prednost od 20 poena. Tako su jedan od najtežih, ako ne i najteži poraz u karijerama doživjeli Srbi Svetislav Pešić kao trener i Vladimir Lučić u svojstvu kapitena bavarskog tima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 58 i 70. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Prijedoru, Zenici 24, u Tuzli 27, koliko izmjereno je u Doboju, u Bijeljini 29, u Mostaru, Trebinju i Neumu 32 stepena. U Bosni i Hercegovini je zbog visokih temperatura i mogućeg grada do četvrtka na snazi žuti meteo alarm. Vrijeme danas prije podne pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
2: Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Bazeni i pribor za bazene.
2: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
2: I još mnogo ljetnog asortimana čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
7: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
8: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km. Elegantne ratan garniture od 410 km. Suncobrane već od 60 km. A za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
11: Najveći

0: tu.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

bonus odmah. RVL, osjeti sreću. Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

Eh, lijepi moji, danas se obilježava i jedan poseban dan, 22. juni, svjetski dan Volkswagenove bube. Izabran jer je na taj dan 34. potpisan zvanični ugovor između udruženja njemačke automobilske industrije i Ferdinanda Porschea za razvoj prvog prototipa narodnog automobila. To je označilo početak istorije jednog od najpoznatijih autića na svijetu, pa i dan danas izmami osmijeh kad je vidite, pogotovo kad vidite da je u voznom stanju. U Banja Luci ih ima nekoliko, u okolini Banja Luke ima i ona drvena, pa se onda ljudi našale, naprave kabrio, bubu i svašta nešto. Ljubitelji i kolekcionari ovih automobila od 95. proslavljaju ovaj dan, a vlasnici širom svijeta izvode svoje bube. Na ulice organizuju zajedničke vožnje, skupove, parade i nema takmičarskog pritiska. Originalna buba se proizvodila punih 65 godina, od 38. do 2003. 22 miliona skoro ih je proizvedeno i najprodavaniji je model u istoriji automobilizma, vjerovali ili ne. E onda u januaru 78. baksuzna godina, posljednja buba proizvedena u Njemačkoj, a u Meksiku tek 2003. Niz zanimljivosti u vezi sa ovim autićem, kažem, uvijek ih je tako lijepo vidjeti. Tokom 59. u ponudi dodatne opreme bube, ako niste znali, nalazio se i aparat za espresso. Montirao se direktno na komandnu tablu. Pa gdje su sad ovi genijalci da nam smisle tako nešto? Zamislite koji bi bum bio danas autić koji ima kafe aparat. A da nije naravno ona preluksuzna limuzina. Volkswagen je svojevremeno nudio štednu knjižicu sa oko $300 za bebe koje bi se rodile u bubi tokom vožnje. A naravno, najpoznatija buba na svijetu, filmski junak Herbie, imala broj 53 i bila prepoznatljiva po svojim trkačkim prugama. I dan danas kad čuješ zvuk, ne trebaš da pogledaš, tačno znaš da je to buba. Autić i autić. Evo našeg Damira iz Hrvatske, iz Kostajnice. Kaže, podsjetili ste me tom Draganinom pjesmom da još uvijek negdje na kaseti, ako to uopšte više iko sluša, imam kompletan album. Taj način slušanja muzike je bio divan. U ploče su ipak ljepše, ali da, i kasete. Pa kad olovkom moraš da namotavaš traku, pa kad se zapetlja u kasetofon, pa 300 nekih čuda. Tema prirodnih bogatstava kod nas je baš ama baš aktuelna, jer imamo sve specifično. Zamislite samo da je to pronađeno u Njemačkoj. Kod nas se ta prirodna bogatstva svojataju od strane pojedinaca, pa se pojavi neki Trumpov sin, zet i neko sličan. To mu se ponudi, bud zašto, prihvati se. A što se tiče toga da Europa ne da da bilo ko drugi uzima prirodna bogatstva, imamo primjer u susjednoj zemlji, pa ih treba pitati kojim je veći prijatelj, Europa, Kina, Rusija, ljudi. Nema prijatelja, sve na svijetu je samo interes. I čini mi se da će nas takav način postupanja prema prirodnim bogatstvima koštati i da će uništiti čitavu zemlju. Ismet iz Grözbetlingena, pozdrav idu vama. Remzo nam se javio iz vruće

0: vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema i dekorativne kozmetike. I sve to u lijepo uređenom prostoru, savršenom za dugu i opuštajuću kupovinu. Posjetite CM u naselju Lazarevo Budžak u Banja Luci.
4: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo stol vrtni stakleni 150x90x70 129,90, stolica vrtna 28,90, veš mašina 339,90, ventilator 26, kuhinja 399, veliki izbor kuhinja i ormara pomjeri.

0: 1. do 27. juna. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170.

Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke, te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

takva pjesma, ostajemo sa vama naravno i to još podugo vremena, da sad ne računam na prste i ne brojim. Sad o dobrim ljudima i nekim pozitivnim temama, međutim prvo nešto što je zaista ozbiljno i na što moramo da obratimo pažnju, za kompletnu Hercegovinu, posebno za Mostar, izdato je upozorenje od visoke opasnosti od požara zbog temperatura i dugotrajnog sušnog perioda. Dakle, strogo se pridržavajte mjera zaštite da se spriječe nesreće velikih razmjera. Nema loženja vatre na otvorenom po ovakvom vremenu, nema paljenja korova, suve trave, biljnog otpada, nema vatre u šumi i na poljoprivrednim površinama, nema korištenja roštilja, pogotovo ne na mjestu koje nije predviđeno i sigurno za tako nešto. Opušci isto tako, zapaljivi predmeti, ljudi, jel nam svake godine neko treba objašnjavati i govoriti istu stvar, šta je s nama? Šume, imovina, ljudski životi, životinjice, pa jel vam nikad ne bude žao? Pomislite li ikad? Kad pominjem vremenske prilike i neprilike, možemo mi u ovoj zemlji da se dijelimo kako hoćemo i pričamo šta hoćemo, ali čim neka muka natjera, ujedinimo se i zaista gledamo kako mi mali obični da jedni drugima pomognemo. Porodici Miloša Brčića iz sela Plana kod Bileće, grom je usmrtio 5 krava i ostavio ih bez jedinog izvora prihoda. Koliko to poštenom čovjeku, seljaku i radniku znači, većini je jasno. Čim je objavljena vijest, pokrenut je talas solidarnosti i to brojni ljudi svih krajeva Republike Srpske i Bosne i Hercegovine odlučili da pomognu ovoj porodici koja živi od stočarstva. Pomaže im se da obnove stočni fond, jer ovo je bio baš težak udarac za kompletnu njihovu porodicu, oluja, nevrijeme. Sin i Miloš uspjeli da se sklone u kuću, međutim životinjice nisu uspjeli da zaštite. Da vam ne pričam detalje, ja ću se rasplakati, znate kakva sam čmrljava. Uglavnom, pokrenuta akcija i oni su već dobili 4 nove kravice, obećano je još pomoći. Tako da kažu, koliko god im je bio strašan šok, koliko god su bili uplašeni za svoju budućnost, sad im je puno lakše jer uz podršku dobrih ljudi koja im je stigla kad je najpotrebnije, shvatili su da se sve može prevazići. I to je to, ako smo tu jedni za druge, sve je rješivo. Ako nismo, ma džaba nam i milioni, onda pomoći nema. Počeli smo i u autićima, naša Nada se javlja, kaže, buba je buba. Ferrari nije nešto, ali kad vidiš 50 Ferrarija i to crvenih na jednom mjestu, vidiš da ni to nije tako loše. Maroštica u subotu. I dobili smo fotografije, ovo divno izgleda, čuvat ću sutra za razglednicu, jer današnja je već gotova i možete vidjeti na našoj Facebook stranici. Vozač busa iz Minkena nam se prijavio, kaže, dragi moji, moj poslodavac ima jednu bijelu bubu, u ekstra je stanju, reparirana, to se vozi samo u posebnim prilikama, a isto tako imaju kompletno restauriran autobus Setra iz, mislim, negdje 69. Ako uspijem da je uhvatim van garaže, šaljem fotografije. I što je najbolje, uspio je. Predivno izgleda, kaže, u ovome bi mogao da se snima 4. dio Ko to tamo pjeva. Hvala ti puno što si se potrudio i ovo ide u razglednicu jer vrijedi vidjeti. Slušam te, lijep savjet da treba da se uzme predah, da treba malo i da se odmori, a sad ti kaži zašto se tog savjeta i ti ne pridržavaš. Savjete drugima dajemo uglavnom zato što mi ne znamo povući ručnu i znamo da treba usporiti, ali šašavica iz Dubice, veliki zagrlja ide tebi, pa svi imamo neke svoje različite načine odmora. Neki odmaraju kad rade, šta da ti kažem. Miki Brada, pozdrav iz prevrućih švajcarskih Alpa. Temperature kao na moru, znači ove godine ostajem gdje sam, samo lavor vode i piva, da se ne troši dodatno na putovanja.

utvrdili smo ko smo mi. Ako i nismo, nek ostane tajna. Ljudi, ako putujete, granični prijelaz Izačić, Kamensko, Gradiška i Zupci, pojačan intenzitet saobraćaja na izlazu iz zemlje. Vruće, vozite oprezno, polako, čuvajte se, idemo sa vama, znate i sami, bigportal.ba, besplatne aplikacije i radio prijemnici. Čitate nas, slušate nas, eto, toliko možemo da olakšamo. A kad smo već kod olakšavanja, oni koji imaju problema sa zglobovima i osteoartritisom, znaju kakve su to muke i na promjene vremena i... Nema pravila kad će početi da stvara onu nelagodu i nemogućnost kretanja. Sad istraživači sa prestižnog univerziteta Stanford objavili rezultate studije koja pokazuje da je moguće podstaknuti regeneraciju zglobne hrskavice i preokrenuti efekte osteoartritisa. Kažu, ovo bi moglo da trasira put ka potpuno novim metodama liječenja jedne od najrasprostranjenijih bolesti zglobova u današnje vrijeme. I to da se pokrene prirodna regeneracija onog tkiva koje je poznato po tome da baš neće da se obnavlja nakon povreda ili trošenja. U eksperimentalnim fazama istraživači zabilježili stvaranje nove hrskavice i značajno smanjenje upalnih procesa i degenerativnih promjena koje uzrokuje artritis. Stotine miliona ljudi širom planete čekaju da ovakvi lijekovi konačno budu dostupni i to običnom čovjeku. Sad da ja vas ne gnjavim, medicinski, hemijski, fiziološki, kako sve funkcioniše, vjerovat ćemo im na riječ. Kažu da zaista postoji razlog za optimizam. Još uvijek moraju da provjere eventualno kakva bi štetna dejstva bila ako ih ima, pa tek onda da lijek plasiraju. Ono što je utješno, sreća u nesreći, što bi se reklo, pošto je velika potražnja za ovako nečim, vjerovatno će biti i velika zarada ako se na tržištu pojavi, pa će se svi potruditi da zaista lijek i bude pronađen i prihvatljiv. E sad da vidimo gdje smo. Milan se javio sa Ponira, Azra nam se javlja iz Visokom. Kaže, udruženje žena penzionerki iz Visokog, čija sam članica, prošle sedmice kuvalo i spremalo hranu za arheologe iz čitavog svijeta koji su došli da istražuju postojanje piramide u Visokom. To se radi već unazad 20 godina. Tako da, ali arheolozi će paziti šta rade Azra i vi ćete se truditi da čuvate prirodu, a sa druge strane ono što sam ja pominjala, nažalost, donosi previše novca da bi se bilo ko potrudio da nešto sačuva. Slavko nam se javio sa Lisine. Naša Jelica sluša negdje u Hrvatskoj, kaže, ima nas još koji nismo u vinklu i ovo nam je vrijeme idealno. I šta nas briga? Ništa. Zoran pozdravlja iz Čapljine. Dule se javio iz Frankfurta. Naša Amira je u Novom Gradu. Voljela bih da čujemo Pamtiću te cijelog života, ali to bi bila treća Halidova na listi. Ubiće me mudri. Ostavit ćemo i za sutra. Dux se javlja iz Banja Luke, kaže, ja najviše volim odmarati i spavati kad imam vremena. Mene ne treba učiti da uživam u dosadi, ali bude vikenda pa se nekako izdrži. I pozdravit ćemo našeg Stevea koji nas sluša u Makedoniji. Sad odvedi me srećom.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Iz kor kataloga izdvajamo mlijeko Moja kravica, litar 1,99. Špagete Filiz 400 grama 1,25. Keks Cookies najljepše želje više vrsta 1,99. Omekšivač Duel više vrsta 4,90. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
8: Najveći jackpot.

0: Sad. Gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Predsjednik odbora Skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je da je broj optužnica protiv Srba za navodne ratne zločine na Kosovu i Metohiji da se povećava kako se približava datum izricanja presude Hašimu Tačiju s ciljem da se težište odgovornosti sa terorističke OVK prebaci na srpski narod. Drecun kaže da Priština očigledno ima tajne optužnice za koje nema nikakvih dokaza, ocijenivši da je riječ o pokušaju da se marginalizuju zločini koje je počinila teroristička OVK i dodao da građanima iz centralne Srbije sve češće stižu pozivi pravosudnih institucija iz Prištine za suđenja i saslušanja. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana kaže da će tehnički pregovori delegacija dvije zemlje u Švajcarskoj biti nastavljeni danas kao i u narednim danima. Esmail Bagei je izjavio da je iranska delegacija u nedjelju prekinula sastanak sa delegacijom Sjedinjenih Država u Švajcarskoj zbog prijetećih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da će tehnički timovi delegacija dvije zemlje nastaviti rad i u narednim danima. Istakao je da je stav iranske delegacije da mora da prisili drugu stranu da ispuni svoje obaveze. Istakao je da je tokom pregovora sa Sjedinjenim Državama uz posredovanje Pakistana i Katara u Švajcarskoj postignut napredak u prodaji nafte i oslobađanju zamrznute iranske imovine. Moskovske vlasti navele su da je više od 60 dronova oboreno iznad ruske prestonice. Aerodromi Šeremetjevo, Domodedovo i Vnukovo, kao i Žukovski u blizini prestonice, privremeno su obustavili vazdušni saobraćaj, saopštila je Ruska agencija za kontrolu vazduhoplovstva. Ukupno su ruski obrambeni sistemi oborili više od 300 bespilotnih letjelica tokom noći. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da je Rusija tokom protekle sedmice lansirala oko 2200 dronova, više od 1800 navođenih bombi i 87 raketa. Sa druge strane, Rusko ministarstvo odbrane navelo je da je tokom prethodna 24 časa oboreno 483 ukrajinska drona, kao i da su pogođeni ukrajinski vojni aerodromi, energetska i transportna infrastruktura. Britanski premijer Keir Starmer najavio je da će podnijeti ostavku na funkciju premijera i lidera laburističke partije. Starmer je čak šesti premijer u zadnjih 10 godina, što pokazuje da se Britanija nalazi u velikoj političkoj krizi. Starmer je ostavku podnio nakon što je Andy Burnham ostvario veliku pobjedu na posebnim izborima u svom okrugu, što je bio signal laburističkoj stranci da stane iza njega i poveća pritisak na Starmera. Najtopliji grad u posljednja 24 časa bio je Omdije u Iranu, gdje je izmjereno 49,8 stepeni. To je objavljeno na sajtu Ogimet, koji prikuplja sa interneta podatke o vremenu iz cijelog svijeta.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mklik, klikom do kredita.
0: Košarkaška reprezentacija BiH danas na Vlašiću započinje pripreme za utakmice kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Neizvjestan je nastup Džanana Muse. Naime, najbolji košarkaš reprezentacije BiH će odraditi pregled magnetnom rezonancom kako bi utvrdio težinu povrede koljena, poslije čega će biti utvrđeno da li će moći da pomogne reprezentaciji u predstojeća dva duela. Selektor Austrije Ralf Rangnick nada se iznenađenju protiv Argentine. Da, Austrija će danas od 19 časova igrati sa gaučosima, a obje ekipe su na startu mundijala upisale po pobjedu. U utakmicu ulazimo kao potpuni outsideri. Ako želite da zaradite veliki novac, uzmite ušteđevinu i kladite se na našu pobjedu, izjavio je Rangnick i pohvalio ipak rivala. Analizom smo otkrili vrlo malo, gotovo nimalo njihovih slabosti, na svakoj su poziciji individualno izvanredni, izjavio je Rangnick, kojem očigledno ne nedostaje smisla za humor. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 54 i 73. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Tuzli 30, u Doboju, Prijedoru i Zenici 31, u Bijeljini 32, u Trebinju 33, u Mostaru i Neumu 35 stepeni. Vrijeme danas, prije podne pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
3: Big Radio.

0: uživanje na otvorenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Garnier i Cem darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava srednjih dobitnika je 2.7. a više informacija na Cem društvenim mrežama.
4: Iz kor kataloga izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25. Začin kulinat 500 grama 2,85. Porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95. Rolon Nivea više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A čamci Intex već od 39 km. Tu je i Explorer čamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta.
3: Ajde, spojimo stolove.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.

fudbalu koji se igra u Meksiku, Kanadi i Americi odigravaju 4 meča. Od 19 časova Argentina i Austrija igraju u Dallasu, od 23 Francuska i Irak u Filadelfiji, a onda iza ponoći još 2 utakmice. Od 2 časa ujutru u Njujorku igraju Norveška i Senegal, a od 5 u San Francisku Jordan i Alžir. Osim važnosti za plasman u grupi, utakmica između Argentine i Austrije ima i poseban značaj za Mesija. Nakon što je osvajanjem naslova svjetskog prvaka 22. za mnoge potvrdio status najboljeg igrača svih vremena, slavni Argentinac ima priliku da ispiše novu stranicu fudbalske historije. Sa 3 gola protiv Alžira na otvaranju ovog prvenstva stigao je do brojke od ukupno 16 golova na ovom svjetskom takmičenju. Time se Messi izjednačio sa dosadašnjim rekorderom, njemačkim napadačem Miroslavom Kloseom, koji je svoj 16. pogodak postigao, pa možemo reći sad već davne 2014. na svjetskom prvenstvu kad su pobijedili Brazil sa 7-1. Klose je tad sa vrha skinuo Brazilca Ronalda, koji je imao 15 golova, a Messi bi danas eventualnim 17. pogodkom to isto uradio Kloseu. Dakle, možda se dodatno potrudi.

0: rvl.com. Registruj se i uzmi svoj bonus odmah. RVL, osjeti sreću.
1: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Prenesi broju Aeronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
5: Pozdrav ekipo, Vener je dana, ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
6: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
7: Tradicija restoran.

0: interijer koji priča priče, hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156.
1: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Bratunačka policija uhapsila je 3 lica zatečena u nedozvoljenom prebacivanju 11 migranata čamcem preko Drine. Na licu mjesta izvršeni uviđaj, u toku je rad na dokumentovanju ovih krivičnih djela. Na današnji dan 1998. godine pripadnici terorističke OVK oteli su devetoricu rudara površinskog kopa Belaćevac, čija sudbina do danas nije utvrđena. Međunarodni istražni organi nisu svojevremeno uložili dovoljne napore da ovaj i mnogi drugi zločini terorista na Kosovu i Metohiji budu rasvjetljeni, a Priština ne samo da ne pokušava da se suoči sa ovom mračnom stranicom istorije, već nastavlja da nagrađuje ideologiju mržnje i da na njoj konstruiše politički sistem u kojem su Srbi i sve što je srpsko nepoželjni, saopšteno iz kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Iranska novinska agencija IRNA objavila je da će tehnički pregovori između Irana i Sjedinjenih Država u vezi sa mehanizmima za sprovođenje memoranduma o razumijevanju početi danas u Švajcarskoj i da će pregovorima predsjedavati iranski diplomata i visoki zvaničnik Ministarstva spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi. Moskovske vlasti navele su da je više od 60 dronova oboreno iznad ruske prestolnice. Aerodromi Šeremetjevo, Domodedovo i Vnukovo, kao i Žukovski u blizini prestolnice, privremeno su bili obustavili vazdušni saobraćaj. Ukupno su ruski odmrbeni sistemi oborili više od 300 bespilotnih letjelica tokom noći. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da je Rusija tokom protekle sedmice lansirala 2200 dronova, više od 1800 navođenih bombi i 87 raketa. Ostavka britanskog premijera Kira Starmera je važan signal drugim militaristički nastrojenim evropskim političarima, izjavio je Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika. Podsjetio da je više od godinu dana pozivao Starmera na ovaj korak, ističući njegov provokativni kurs ratnog huškanja, neuspjehe u migracionoj politici, rastuću stopu kriminala i greške u energetskom i ekonomskom sektoru.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: I nekako zbog položaja u kojem su se našli, fudbaleri Irana su u centru pažnje. Selektor Irana Amir Galenoj istakao je da će rezultati njegove reprezentacije na svjetskom prvenstvu ostati zapamćeni godinama, imajući u vidu sve probleme sa kojima se tim suočavao prije i tokom turnira. Iran je takmičenje otvorio remijem 2-2 protiv Novog Zelanda, potom je u drugom kolu grupe G odigrao 0-0 sa Belgijom, koja je meče završila sa igračima manje. Moram da se vratim 6 mjeseci unazad. Živjeli smo i radili u ratnim uslovima, domaće prvenstvo nije bilo aktivno, a mnoge reprezentacije otkazivale su ranije dogovorene prijateljske utakmice. Na svjetsko prvenstvo stigli smo u izuzetno teškoj situaciji, kaže Galenoj. Iranska reprezentacija suočila se sa izazovima po dolasku na šampionat zbog specifičnih uslova za američke vize. Ekipa je smještena u Meksiko, dok na utakmice u Sjedinjene Države putuje neposredno pred početak mečeva i odmah nakon njih napušta zemlju. U posljednjem kolu grupne faze Iran će u Sijetlu igrati protiv Egipta, a selektor se nada da će njegov tim ovoga puta imati priliku da ranije doputuje na mjesto odigravanja susreta. Vidjeli smo dosta golova od početka svjetskog prvenstva, ali ovogodišnji mundijal nam je donio i autogolove. Poslije prvih 11 dana mundijala 2026. u Kanadi, Meksiku i Americi već je zabilježeno 8 autogolova, zaključno sa pogotkom Hasana Alambaktija, koji je pomogao Španiji protiv Saudijske Arabije. Brojke ukazuju na to da bi ovogodišnji turnir mogao da obori dosadašnji rekord postavljen u Rusiji 2018. godine, kada su igrači čak 12 puta zatresli sopstvenu mrežu. Već sada mundijal je na drugom mjestu, a obzirom da se igra neuobičajeno veliki broj mečeva, itekako će premašiti tu cifru. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
4: 053 206 170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh trenutno samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 54 i 73. Temperatura u Banja Luci je 33 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli 27, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 32, u Trebinju 33, u Neumu 34, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
5: Yeah! Oča je bačena. Come on, Tarida! Big Radio.

0: gradu Lazarevo Budžak u Banja Luci.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim madracima od pjene i jorganima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Najveći

Ma ništa, od rastanka tek smo počeli naš kardio sat, ljudi, bit će uvrnut skroz, međutim prvo jedan ozbiljniji dio. Ako ste u Mostaru, u okolini javnog preduzeća Deponija u Mostaru zabilježena je povećana pojava dima. Nadležne službe su već na terenu, aktivno prate razvoj situacije i preduzimaju sve neophodne mjere da lokalizuju potencijalno požarište. Ranije je rečeno da je situacija već pomalo kritična, a zbog širenja dima i negativnog utjecaja na kvalitet vazduha izdate su zvanične preporuke za vas koji tamo živite da se izbjegava boravak na otvorenom u neposrednoj blizini zahvaćenog područja, da se zatvore prozori i vrata na stambenim i poslovnim objektima da bi se spriječio ulazak dima i da se prate zvanične informacije koje će biti redovno objavljivane. Nema mjesta panici, a u slučaju, ne daj Bože, bilo kakvog pogoršanja situacije, svi će biti na vrijeme obavješteni. Eto, da znate šta se dešava. E sad, ne znam jeste li se ikad zapitali šta se dešava sa organizmom ako odlučite da mjesec dana ne uzmete ni kapa alkohola. Da ne biste vi morali da provjeravate, to su drugi uradili za vas, a ja ću da vam prenesem iskustva. 30 dana bez alkohola i, kažu, nevjerovatan uticaj na um, tijelo i opšte zdravlje. Mnogi ne vole da se odreknu one čašice vina uveče sa prijateljima ili piva uz utakmicu, međutim dugoročne koristi trezvenosti mogu da nadmaše sva ta kratkotrajna zadovoljstva. Dokazao preduzetnik Peter Roberts iz Amerike, nije imao pametnija posla, koji je dokumentovao promjene na svom tijelu tokom 30 dana bez alkohola. Kaže, bio jedan od onih koji vikendom redovno piju, četvrtak, petak, subota, ponekoliko pića nije pretjerivao. Međutim, dok nije odustao od ovog, kaže, nije znao koliko je alkohol negativno uticao na njegov život. Da bi se usredsredio na sebe i pokušao da popravi kvalitet svog življenja, eto, odrekao se alkohola na mjesec dana i vodio evidenciju, pa kaže, prvo što je primijetio, buđenje bez mamurluka 30 dana zaredom, najbolji osjećaj koji čovjek može da doživi. Onda je u tom periodu došao u najbolju formu u životu, naravno ne zato što je prestao piti alkohol, nego zato što je intenzivno trenirao. Kaže, nestale su masne naslage, podigla se motivacija i podigla se energija. Sad se osjeća mentalno i fizički najzdravije u životu, a onda naučnici odlučili da ovo potkrijepe, kažu, alkohol ima više kalorija nego i sam šećer. Što znači da vam to stvara sarmicu na stomaku prije svega. Onda je tu i opšte zdravlje, naravno, nenaspavanost, tromost. Pa vi sad vidite, hoćete li u stresnim situacijama da posegnete za alkoholom, ili ako ste loše raspoloženi, ili da recimo vježbate, pjevate, posvetite se hobiju. Pa da vidite hoće li blagodati biti jednaki. Naša Kiki pozdravlja iz Gradiške. Senad nam se javlja sa Alipašinu, kaže, najbolji sladolica automata, više mi je preko glave ovog pomodarstva, te Dubai čokolada, te ovo, te ono. Pa pitam, gdje sam ja to odrastao kad je Eurocrem blok i čokolada sa rižom bila vrh. Ako dobiješ onu braco i seka, to je baš bio poseban poklon. Kaže, neki se neće složiti, ali to me ne interesuje. E, svaka čast. Kaže, skoro negdje odem u slastičarnu na kolače, nisam ponio naočale, ne vidim naziv. Nabrajaju te ovi, te oni, te pokažem prstom na neki. A, gospodine, za vas japanski vjetar. Kaže, ko da sam s Marsa, pa kakav vjetar, kakav Japan u Sarajevu, daj mi tu lumbu. Mogla je tu lumba odmah. Tamo negdje u Turskoj nazdravljate u naše ime ladnim špricerom. Kažu, valja namijeniti, hvala vam puno, znamo mi sami da nazdravimo u svoje ime, samo nemamo ni špricera ni mora trenutno. A zato se ja debljam od alkohola, jer slušam tebe i pravim koje kakve likere ljekovite za ovo i ono. Pa nije zato što ih praviš nebo, nego zato što ih izgleda pijuckaš. Raska iz Tuzle, šta vam je danas, kaže, ne pijem, ne pušim i ne spavam 52 godine. Ne mogu, sviramo dalje.

E, kad ima ljubavi, onda obično bude i poklona, neki neobičniji od drugih, da ne kažem luđi od drugih, ali znate da kardio sat uvijek završavamo luckastim pričama. Njemački carinici tokom kontrole na aerodromu u Frankfurtu otkrili u koferu jednog putnika, pazite sad ovo, 3 žive zmije. Hajdi to nekako, ali nije krijumčar, kaže, namjeravao je da ih pokloni svojoj majci kao iznenađenje. Majka gospođa jedna posebna, izgleda ako joj je to poklon. 20-godišnjak doputovao sa Tajlanda preko Dubaja u Njemačku i u početku tvrdio da ne prenosi ništa vrednije od onih 430 evra koliko se ne oporezuje. Međutim, tokom planirane rentgenske kontrole istina izašla na vidjelo. Prije nego što je prtljak prošao skener, dečko je priznao carinicima da se u koferu nalaze zmijice. Morao je lično da ga otvori i onda 3 platnene kesice, u svakoj po jedna zmija. Prema dokumentima koje imao kod sebe, radilo se o 3 prelijepa bića, pogledajte na netu, zovu se dugine zmije. To je toliko lijepo da je nevjerovatno. Trebale su da budu iznenađenje za njegovu majku, koja živi u Njemačkoj, donio ih čovjek na poklon, a one kad ih izvučeš onako na svjetlo, sjajne sa duginim šarama koje se dodatno vide ako ima malo sunca. Ima on i račun za stvorenca, $2,400 ih je platio, platio je on i uvoznu taksu. E sad je carina pokrenula poresko-krivični postupak, uzela mu kauciju od 400 evra, ali nije prekršio propise o zaštiti životinja. Znači, prevoziš ih u kesicama u koferu i nisi prekršio propise o zaštiti životinja, ni veterinarske. Tako da, zmije su mu vraćene, mama izgleda uspjela da dobije ovaj divni poklon. A vi, kažem, pogledajte kako bića izgledaju, savršena su, savršena. Smiljko nam se javio iz Salzburga, kaže, smij se tako do kraja života, to ti od srca želim. Hvala vam puno. Uvijek se cerekam, šta ću? Da vidimo gdje smo dalje, naša Slava se javila iz Prijedora, kaže, hvala im za statistiku alkoholu, da se mi ne mučimo i ne odustajemo od istog, a uz vaš kardio sad se uživa. Nena Zvezdašica kaže, ti stvarno nisi normalna, čuj zmije. Da, zmija vam neće ništa ako je ne nagazite, ako vi nju ne dirate. Samo čovjek vas hoće povrijediti i da mu niste prišli. A zmijica neće, nevjerovatne su, lijepe. Dobro, znam da ih ne volite, pa vam neću iznositi detalje, ali koju je ikad držao u ruci zna koliko je to veličanstven osjećaj. Izeta se javila iz Ljubljane, Aco Pekar iz Brčkog, naš Berislav sluša u Ljubušku. Kom? Senad nam se javio iz Detroita, naša Branči pozdravlja iz Chicaga. E, ostani taman, dopašće ti se muzika koja kreće od 14. Lazo i ekipa iz okoline Ninberga i Miče iz Holandije kaže, e, čuj tebe, ti kažeš da malo treba da se odmorimo, a i nedjeljom radiš. Pa ja uživam tako u poslovima. I naša Vesna se javila iz Travnika. Ajmo ljudi dalje.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. U nastavku akcije Armagedon u Srbiji uhapšeno je 6 osoba zbog sumnje da su preuzimali, čuvali i dijelili sadržaje nastale iskorišćavanjem djece u pornografske svrhe. Sumnja se da su putem interneta u dužem vremenskom periodu preuzimali, čuvali i dijelili sadržaje nastale iskorišćavanjem djece, a tako što su preko društvenih mreža i aplikacija registrovali lažne profile, predstavljajući se kao djevojčice uzrasta 11 i 12 godina kako bi stupili u kontakt sa maloljetnicima. Osumnjičeni su od maloljetnika zahtijevali i pribavili fotografije i video materijale seksualne sadržine na kojima se nalaze oštećeni, dodaje se u saopštenju. Nastavljaju se razgovori delegacija dvije zemlje u Švajcarskoj. Visoki zvaničnici napustili su zemlju, a pregovore preuzimaju tehnički timovi, tako navode iranski mediji. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance pozdravio je veliki napredak nakon, kako je rekao, malo prijetnji i kukanja. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi Sjedinjenih Država i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar izjavio je novozelandskom ministru spoljnih poslova Winstonu Petersu da će Izrael poštovati primirje u Libanu sve dok ga Hezbollah ne prekrši. Kremlj je optužio Ukrajinu da ugrožava suverenitet bliskog ruskog saveznika Bjelorusije, ali je poručio da nema sumnje da je Minsk u poziciji da se brani. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u petak zaprijetio da će preduzeti mjere protiv Bjelorusije ako brzo ne ukloni opremu za koju je Zelenski rekao da je Moskva koristi za koordinaciju sopstvenih napada na Ukrajinu. Ukrajinska vojska saopštila je da je pogodila fabriku za proizvodnju elektronike za rakete u ruskoj Voronješkoj oblasti, što je najnoviji udarac ruskom vojno-industrijskom kompleksu, koji su nanijeli sve češći napadi dugog dometa. Povrijeđene su 3 osobe. Najmanje 2 osobe su poginule, 7 je ranjeno u napadu ruskih snaga na Zaporožje, ovo je saopštilo tamošnje regionalno tužilaštvo. Ostavka britanskog premijera Kira Starmera je važan signal drugim militaristički nastrojenim evropskim političarima, izjavio je Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika. Podsjetio je da je više od godinu dana pozivao Starmera na ovaj korak, ističući njegov provokativni kurs ratnog huškanja, neuspjehe u migracionoj politici, rastuću stopu kriminala i greške u energetskom i ekonomskom sektoru. Australijska policija zaplijenila je 2,7 tona kokaina, što je najveća zapljena ove vrste u istoriji zemlje, u sistemu podzemnih bunkera u Sidneju, a ulična vrijednost zaplijenjene droge je oko 500 miliona evra.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Danas će tokom 12. dana na svjetskom prvenstvu u fudbalu biti odigrane 4 utakmice. Od 19 časova sastaju se Argentina i Austrija u Dallasu, od 23 igraju Francuska i Irak u Filadelfiji, a iza ponoći na programu su 2 meča. Od 2 časa ujutru igraju u Njujorku Norveška i Senegal, a od 5 časova u San Francisku Jordan i Alžir. Utakmica između Francuske i Iraka na mundijalu mogla bi biti prekinuta zbog nevremena. FIFA je ranije odlučila da će svaka utakmica prvenstva biti prekinuta na pola sata ako u krugu od 13 km oko stadiona dođe do udara groma. U tom slučaju, tokom prekida od 30 minuta se udar groma više niti jednom ne bi smio začuti kako bi utakmica bila nastavljena. U suprotnom, uslijedio bi novi polučasovni prekid. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: No, vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 54 i 77. Temperatura u Banja Luci je 34 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Tuzli 30, u Doboju, Prijedoru, Zenici i Trebinju 32, u Bijeljini 33, u Neumu 34, a u Mostaru 36 stepeni. U Bosni i Hercegovini je zbog visokih temperatura i mogućeg grada do četvrtka na snazi žuti meteo alarm. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano, očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Vrijeme sutra, utorak 23. jun, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti širom zemlje. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 22, a najviša dnevna između 28 i 33, u Hercegovini oko 37 stepeni.
3: Oče je bačena.
4: Come on, tada!
3: Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333. Banja Luka.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Supernova.
1: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sony kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sony kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno.

pola 15 časova ili ako vam je lakše 14 i 19 je, ili 2 sata i 19 minuta, kako god, još malo ćemo kući. Na graničnim prelazima Neum 1, Doljani, Bijača, Prisika, Zubci, Izačić, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje. A polako i oprezno, a za sve one koji traže spas od ljetnih vrućina, gužve i svakodnevnog stresa, planine postaju sve popularnija destinacija. Austrija se s pravom nameće, kažu, kao najbolji izbor. Na 2000 metara nadmorske visine, među impresivnim vrhovima najzapadnije austrijske pokrajine, Vorarlberg, smješteno je jezero Lundersee. Specifična tirkizna boja, oblik srca, iz određenih uglova kao da je neko srce crtao, inače najfotografisaniji prirodni fenomen u zemlji, nalazi se u planinama i zato privlači brojne planinare, fotografe, ljubitelje netaknute prirode. Austrijanci ga 2019. proglasili najljepšim mjestom u čitavoj državi. Nešto malo veće od jednog kvadratnog kilometra, ali zato dubina 139 metara. Koristi se i za potrebe hidroelektrane. Ogromna akumulacija je tu napravljena. Do njega se stiže žičarom ili stazom koja se zove Zli korak. Zato što je strma i dijelom neobezbijeđena, kažu, privlači čak i porodice sa djecom, ali iskusne planinare. Šetnja oko cijelog jezera traje između sat i dva. Imaju i neke jednostavnije rute i one kompleksnije, pa su vam tu alpske livade najljepše u junu i julu kad sve procvjeta. Da vam ne nabrajam biljne vrste kojih tu ima, međutim, ovo jezero uživa status zaštićenog krajolika i koliko god voda kristalno čista, divno, tirkizna, obiluje pastrmkom, mami na osvježenje, kupanje, strogo zabranjeno, jer se primarno koristi kao energetska akumulacija, međutim broj posjeta iz godine u godinu raste. E sad da vidimo gdje sam s vama. Dizdarević se javlja iz Sarajeva, kaže, taj je amater za mene. Mene kad je krenulo, ja sam svojoj majci 3 zmije poklonio, 94. 2006. i 2014. Kaže, pa znaš li ti, sine, da ima i ptica, ne moraju sve biti zmije. Pretpostavljam da pričamo o dvonožnim zmijkama ženskog roda zvanim supruge. Ali ajde, naši ste, pa ćemo vam oprostiti ovakva poređenja. Nedžad se javio iz Viteza, Vidosava iz Ohaja, Prabaka iz Aleksandrovca, Maja, Danilo i Lidija naslušaju Gradiški. Ljubka se javlja iz Renjanina, kaže, ja znam ženu koja se zove Orhideja. O, blago meni. A Buba se, kaže, može zaista prepoznati po zvuku. Može, da. Pa onda, iz Visokog, čuj veličanstven osjećaj držati zmiju u rukama. Hvala lijepo na toj veličanstvenosti, jajok. Pa ne možemo tako jok dok ne probamo. Vozač iz Banja Luke s nama, kaže, sve to i mi u BiH imamo, samo što ne znamo to predstaviti kao ostali svijet. Čuj livade. Ha, one livade, one rijeke, pa one šume i puteljke, jel da? Danijela nam se, naša draga, javila iz Brčkog. Dragan nas sluša u Banja Luci. Marko je u Beogradu. I ajmo dalje. Što je tužna tako ova noć?

Nisam nestanica, ali odlazim. Ljudi, vrijeme da se ide kući, 20 minuta je ostalo do 15 časova. Mudri, Dragan i Irena odlaze i dolaze, naravno opet sutra, isto vrijeme, isto mjesto, ista ekipa, isti vi, isti mi, samo bolje raspoloženi. Uživajte, mili moji, u ostatku dana. Opet ja imam vaših poruka. Senada nam se javila iz Mrčešlaga. Medina nas je pozdravila iz Bugojna. Kaže, pada kiša i stvarno je lijepo osvježilo. Drago nam je čuti. Javio nam se Jasmin iz Švajcarske. Kaže, ma nemoj, sa zmijama nema cenzure, jeli? Pa nema. Najbliži rođaci se ne diraju. -2, koja je to divota? Kaže naš momo iz Gradiške i kaže, bolje ti je ne izlazi, zemlja gori. Ništa ti ne brini za mene, samo nek nije hladno, a ja ću sa vrućinom da se snađem bez većih problema. I da vidimo, mili moji, koji još tu, da vas bar pozdravim. Omer nam se javio iz Austrije, Milorad iz Indije, Kata iz Doboja, Dina iz Sanskog mosta, Ida pozdravila iz Bosanskog Petrovca, Sonja iz Prijedora, Merimana sluša u Sanskom mostu, Matije u Gornjoj Vidovskoj, Goca broj 1 u Malom Lošinju, Goca broj 2 pozdravlja iz Doberljina i Goca broj 3 sa Une. Azra nam se javila iz Zenice. Nirveta sa nama, ali nije napisala gdje se slušamo. Siniša se javio iz Švajcarske, Milorad, mislim iz Banja Luke. Dragana se javila iz Vršca.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može

0: počne.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Iz kod kataloga izdvajamo mlijeko Moja kravica, litar 1,99. Špagete Filiz, 400 grama, 1,25. Keks Cookies, najljepše želje, više vrsta, 1,99. Omekšivač Duel, više vrsta, 4,90. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
9: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
10: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
11: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
12: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
13: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
14: Najveći jackpot.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 22. juni. Prodaja udjela koji ruski Gazprom ima u NIS-u bila je tema razgovora Moskve i Beograda. Riječ je o komercijalnim razgovorima zbog čega njihov sadržaj ne može biti javno objavljen, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Država produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udjela u NIS-u do 1. jula. Nastavljaju se razgovori delegacija dvije zemlje u Švajcarskoj, dakle Irana i Sjedinjenih Država. Visoki zvaničnici napustili su zemlju, a pregovore preuzimaju tehnički timovi, navode iranski mediji. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance pozdravio je veliki napredak nakon, kako je rekao, malo prijetnji i kukanja. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi Sjedinjenih Država i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. A ministar spoljnih poslova Gideon Sar rekao je novozelandskom ministru spoljnih poslova da će Izrael poštovati primirje u Libanu sve dok ga Hezbollah ne prekrši. Kreml je optužio Ukrajinu da ugrožava suverenitet bliskog ruskog saveznika Bjelorusije, ali je poručio da nema sumnje da je Minsk u poziciji da se brani. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je zaprijetio da će preduzeti mjere protiv Bjelorusije ako brzo ne ukloni opremu za koju je Zelenski rekao da je Moskva koristi za koordinaciju sopstvenih napada na Ukrajinu. Ukrajinska vojska saopštila je da je pogodila fabriku za proizvodnju elektronike za rakete u ruskoj Voronješkoj oblasti, što je najnoviji udarac ruskom vojno-industrijskom kompleksu koji su nanijeli sve češći napadi raketa dugog dometa. U ovom napadu povrijeđene su 3 osobe. Najmanje 2 osobe su poginule, a 7 je ranjeno u napadu ruskih snaga na Zaporožje. Vrhovni sud Španije danas je izrekao bivšem ministru saobraćaja i lideru socijalista Jose Luisu Abalosu zatvorsku kaznu od 24 godine i 3 mjeseca zbog afere sa primanjem mita u vezi sa kupovinom zaštitnih maski tokom pandemije COVID-a 2020. A njegov nekadašnji savjetnik Koldo Garcia osuđen je na 19 godina, prenijeli su španski mediji. Abalos je također kažnjen i zbog nezakonitog zapošljavanja nekoliko žena u javnim kompanijama.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Danas će tokom 12. dana svjetskog prvenstva u fudbalu biti odigrana 4 meča. Od 19 časova sastaju se Argentina i Austrija u Dallasu, a od 23 Francuska i Irak u Filadelfiji. Iza ponoći na programu su 2 utakmice. Od 2 časa ujutru u New Yorku igraju Norveška i Senegal, a od 5 u San Francisco, Jordan i Alžir. Utakmica između Francuske i Iraka na mundijalu mogla bi biti prekinuta zbog nevremena. FIFA je ranije odlučila da će svaka utakmica prvenstva biti prekinuta na pola sata ako u krugu od 13 km oko stadiona dođe do udara groma. U ovom slučaju, tokom prekida od 30 minuta se udar groma više nijednom ne bi smio začuti kako bi utakmica bila nastavljena. U suprotnom, uslijedio bi novi polučasovni prekid. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Banja Luci sa indeksom 21 vazduh je dobrog kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 54 do 77 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34, 1001 milibar vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 27 stepeni u Sarajevu, 30 u Tuzli, 32 izmjereno u Doboju, Prijedoru, Trebinju i Zenici, 33 je u Bijeljini, 34 u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 36. Sutra utorak, 23. juni, sunčano uz umjerenu oblačnost, a u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi koji su mogući širom zemlje. Jutarnje temperature sutra od 14 do 22, a one dnevne od 28 do 33 u Hercegovini i 37 stepeni.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: www.bonus.com. Registruj se i uzmi svoj bonus odmah. RVL, osjeti sreću.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
4: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.

0: veliko. Sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Pozdrav ekipo. Vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi. Idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
6: Ako vam je ručak u glavi, apetito je izbor pravi. Vaš

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo podloga za picu 2200 grama, 10 u 1, pita 8,99, kobasica srpska 300 grama, apetito 2,50, sok gazirani litar i po, Pepsi Marku 79, kafa instant cream 190 grama, Nescafe 14,95, usisivač Gorenje 179. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km. Elegantne ratan garniture od 410 km. Suncobrane već od 60 km. A za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.

0: Ovo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Akcija koja se ne propušta. Međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta na više od 1000 odebranih artikala. Požuri jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: festival Osjeti sreću.
1: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: štedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
5: Iz kod kataloga izdvajamo mlijeko Moja Kravica litar 1,99, špagete Filiz 400 grama 1,25, keks kukiz najljepše želje više vrsta 1,99, omekšivač Duel više vrsta 4,90. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: i do 65% na svim dekama. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: Uvek. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Bazeni i pribor za bazene.
1: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
1: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
3: Ljeto može da počne.
2: Što na umu, to u Centrumu.
0: Iz kor kataloga izdvajamo filet iz kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25, začin kulinat 500 grama 2,85, porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95, rolon Nivea više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Garnier i Cem darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava srednjih dobitnika je 2.7. a više informacija na Cem društvenim mrežama.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivi

0: bonus odmah. RVL, osjeti sreću.
1: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo. Po realizaciji kredita, kreditne kartice i paketa računa dobijate 100 maraka dobrodošlice. Akcija traje do 15. jula i važi za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo, poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
4: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. Minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: Dik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Mmm, dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
7: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženje.

0: idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
1: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
6: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.